0: بالإفك عصبة منكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم مملني سيدتنا عائشة نينا كروك بأي بي واتشي نينا كروك سيجنا نبباخ خمني روح دقي الله سما بروم دقنا سما توات نينا تيتان فارلنما nena motax fuñu fuma masana fuciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu biir nena zainabu bintu jahsh daana wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yenn ci jakka yi len maye nena man sama titeur modi dama daan wax ne man de sama titeur modi bama nit ñi taxale yalla ma sekkal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowle amé neena dama ne yaay man di duma gëreem kenn la dul gëreem kudul yalla ndax ñepp gëmon na ne taxna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma sekkal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuma ji taxone yalla yetti julit ni nelen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ni lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aisha ludul ni am ñaaw ndort ci ne def nako julit da fay rafet ndort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet ndort ci ne amul dala jaral sax nga ginné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken wuru ko tour alalam aram na ken wuru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggatee ci sen mbokku julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fukki yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukki yar kon ñom ñiko def dañ len door nak juroom ñett fukki yar ta Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom euleuk dana xam man may kan waaw mom euleuk dana xam may kan bu euleuge dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahlin di bon bon li fir'auna di bon bon mom Abdullah ibn Ubay moy gëna bon wacc way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darak al asfal min al nar kon ndeke nafiq mo gëna bon wacc way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko gëwma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq baxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdullah ibn Ubay yoron ak mbolom mbokk yi gis ngeen ne jigen bu selle yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay yi suñu taxone rek kon julit ñi jaxlé waye dañu set wicc kan ca taqalon itam gis ngeen niko yalla setawé muy sayyidatuna aisha yonent bi bëggon ko ba daan wax ni jëli leen seen genn walu diiné ci ndaw su xonku sele mu gënon na nek xalé ci kër yonent bi waye itam bokkon ci ñi gënon na rafet jikko ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye ci ko bu rafet mom bo de itam yu balé ko illa man ata Allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jiko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and xol bo xamanteni dafa tak ci ay jiko yo xamanteni rafetul ci jiko yu bon yoyu moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yonent bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mo sanni ci ay kaddu bismillah al imam
1: جزاكم الله عنا خيرا سيد شيخ احمد تيجاني ندو يالنا يالا فايو تبارك الخم خم بي بجاه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واخ بي ليرنا ستنا فتبارك الله رفتنا تيجيننا ييت دغلو كات ييب نغلاي گرم ديلا نيانال دي نيانال bok yu tedd ya nga nekandul fi ci radio bi ki qissa bi nga nek soxna su bax bok ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelo mo nga ci ties ci rubine mantulay gene fele dekk defna ay sere yu rafet ci yow téré bi ma yor mu jox mako demb mu ni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko ak yow kolere té téré bi mi ngi ni ci Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax téré bangi ni di bekk ci waxtan yi ngay def néna amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitté tudul émission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu teggnu bi te leer fa tabarakallah nga diko def ak ni ngi koy genné ba jël ci ko jariño néna ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
0: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du meuna nangu sa fakkant te itam nit bu la defale ñek dang koy wax nek yek nako gis nako mu melni itam kenn joxew fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok te itam ku la upp lay téré e nga meuna wat ni mo la upp xam xam ndax téré yu bari dinen ci rafeté ndortu ci ne ci la ko ëppalé mo le ëppalé xam xam donte sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukay gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñu ngi koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha allah fasiyena so sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreum len insha allah wante itam yow imam musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawati na nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni dame sil ci rifisk mom itam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeeremam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreem diko sante waxna ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkentene l'islam daf ko ñor bu bëggul dara recc ko lune mu koy enregistré koku itam war nga ko ci gëreem kon dame sil ñu ngi lay gëreem di la sante ñu ngi gëreem itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreem itam Ousmane Sène ak Mam Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreem di leen sante di nuyu itam Khalifa Bey mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fatba ak Khady Sall ak Aji Koña Ba ci Grand Medine al Imam Moussa comme waxtu wi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreem ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci seen émission Kalimatul Haqq and ak seen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ديك يالله وتر يالله وحنني إنا جعلنا الشياطين أولياء إلا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا يالله نينا ينتهي باي شيطاني نينا ño andak gañ nga xamanteni gëmuñu yalla gis nga bo amul liman sheytaney andak yow sheytaney andak yow su ko defé nak bari na lay def nit ñi dina jajj te sa yoon du ci nek do faalé sax war yi lay war lutax do ko faalé ndax sheytaney bi andak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te sheytaney andak mom sheytaney fexé ba muy naan sangara waye amul conscience bu ko won ne ko sheytane nga and ak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpe te xamul ne sheytane and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko won ne sheytane mo and ak mom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتا يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سنن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق نو اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين سوبي شي احمد تيجاني نداو دي لن كو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci sira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al maw'izatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دجني نيت فو امي خال جيل لنا سخنا وار كو سي لامي وانتي سو جيفانديكو ك موم سي يارك يارك تيغين دانكوي كونفانكر بامو جيخ دانكو سي يار بامو جيخ ميرينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Looloo taxoon l'islam am nañu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front yu seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadu alulamai ala dami shuhada fa yarjixu midadu alulamai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yu ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci al maw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jeme ci sa yoonu borom, wante nak so woyé nit ñi bañu ñew na nga leen wax lu am njariñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba nit ñëpp daje nga wax fa sa intérêt yi bopp, wala nga wane fa sa bopp. Wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi bañu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mun na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal maw'izatil hasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxit ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate kat bi war na nekk ku xam jamono, war na nekk itam ku xam ña muy waxal, xam na muy fexee ba message am jàll. Mu mel ni al maw'izatul hasana al hikma mooy junju xam-xam, al maw'izatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njariñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njariñ kese lay nekk. Loolu taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag daraja yi yàlla recevoir la waxtaan ak yow, kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew, kenn ki di Firaawna.
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashad al'adab lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewulna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukoy tek lol la wa banu isra'il waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al-a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom ne ko li nga wax kat upp na waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matu ko wante dal li nga wax upp na nga xamne kon mbewti alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak toryan toryan moy geej gu débordé geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nénen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax batu toryan ciosanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam uppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël batu tourian bobu jox ko ko lolo tax yalla wax ni fir'auna bewna mana taga mu utiliser batu ak tourian bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netti histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wanti ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne burina ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañ wala ay borom hikma lañu ñi faral di tok ci seen wet di leen waar ndax wax nañu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam tok ni bis di khutba di war nit ñi pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تورن بس مني ينتني مان لندي يغل ني فاني
dafa melni yalla daf koy taxagn ni gi bis ci dafa gaw lol xam nga leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yoonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak mangat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak magat mu ne guddeeg bëccëg mu ngi yukk di daw dégg nga mel ni ay daaba mel ni ay mbote yuy daw wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yuy daw daw yu gaaw yooyu nee na noonu la guddeeg bëccëg di dawe noonu itam la ñuy remplaçante neena ñu ngi jégeel bépp distance bu sori woon neena itam lépp lu bees guddeeg bëccëg ñu ngi koy rappal kon nag yéen jaamu yàlla yi loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xemmem teef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi te dëgmal baqiyatu salihaat yi te moo di jëf yi nga xamante ni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne Maymoune ibn Mahran ba mu dajeeg Hasanul Basri daf ko wax ne ko man de bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam lu mu ko digal rek moom lay def te loolu bari ci àdduna bi am na ñu nga xam ne foog ne ni bés penc amul seen bakkan rek lu nu topp faale wuñu yàlla ci dara seen bakkan rek mu jàngaatal ko beneen aaya ne ko afara'ayta in matta'naahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un mu ne ko yàlla ngi wax ci alquran ne nit ñi de li ma leen jox ci xeetu taraanga ak i bànneex bari na wante ku ci dundoon téeméeri ati bànneex sax bu dee ñëwee day mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw xam nga moom la olof di wax ne puruux du gërëm ñamu daaw waaw puruux du gërëm ñamu daaw moo di ne bànneex boo weesu rek day mel ni musoo caa jaar waaw nga xam ne kon bànneexu àdduna amul solo li am solo mooy topp fi yàlla jaamu ko ndax boo dundoon téeméeri ati bànneex itam bu dee ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw wala bisu benn bisu métti rek bu ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex nee na Maymoune ibn Mahran ne ko alayka salaam aba saïd laqad waaftani axsana mawida mu ne ko yàlla na jàmm ki yàlla ànd ak yow ba faw yow Hasanul Basri yow de waar nga ma waaraate bu rafet ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm nammaat na sama pas-pas ñu ni ñoom buur yi yi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ak ngëm te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet wala boog léeg-léeg ñu sàkku di dajeeg ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mën a bew ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ne si woon nañu lool ci kàddu yu jekk te rafet ku mel ni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ne bi nga xamante ni say-say bu bon boobu ñuy wax ibnu maljam la'anahullah bi nga xamante ni dóor na ko jaasi pour na mën ko rey ndax sayidna ali ibnu maljam moo ko rey ci jaas wax nañu ne bi mu ko dóoree jaasi ji sayidna ali dafa xam bi mu xamee ba xëmbiliku nee na
lu jitu muy Fatou wona domam gi ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein bi ñu ñëwé Sidna Ali denk na len, toyal na sen xol, mudi kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga Fatou. Mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala wal raghbati fil akhirah wal zuhdi fid dunya ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر. ني سيدنا علي بمو خيمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بمو خيمبليكو تي خمب دا فا و حسن و حسين نلن مانغلن دي دينك نين راغال يالا مانغلن دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك. Mang leen di denk ngeen deddu aduna def leen li leen yalla diggal lim leen tere ngeen bayiko bu leen metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu leen ko metti su ngeen fi ñaké auto bu leen ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu leen ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def leen yiw ci dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Mu gestu ne ana sama dom ji wax Muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak ñoo na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fété mak té mak kilifa la ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñom na nga len def amr mu ne ko nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde Muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ceral te mu ñol ko ndax kat sen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisee Sidna Ali mu def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara Fatou mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la démal taxane nga taxane aw say indi biñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkëti say wi jëm damm mënu la ko damm
ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mudi ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wone ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay waw yoom da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ño di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxale ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fété naw mune ya baniya yeen samay dom wasikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mune itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mune ko yabani yeen samay doom ma ngi len di digal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon dembu ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakon dembu am tay lool lepp mashi'a yalla la ciobarem la waaw lolo taxone bu ki ñu ne bu xifé da fay rétan bu ñé ko lu tax ngaré mu né nax dama contane xamné rek li ko sour su souré joy ñu né ko lu tax mu né xamna né dal sourna wayé xifa ci top lolu tawhid la imam ali né len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom waaw na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mun itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono ci warté ak jamono tayel su ngeen sawaré liggey len su ngeen tayelé jëm len liggey mu ne ndax al kalbu at-ta'if khayrun min al-asad ar-rabit mu ne ko ndax

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُّونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ معنى يالا نينا جوليت نيغا خامتيني نينا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي ñi nga xamanteni itam fuñu fekk tiaxan daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ñi nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayi nga fi lila lew dem wuti lenen neena ñooñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi texeneen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñooñu itam texenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli yi diko défé naka yalla bëgg neena ñi de ñooñ ñi nga xamanteni ëlëk ñooy donnu ajjana ju kaweja te moy ajjana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ ne ajjana yeb neena bi ci gëna kawé upp ci classe moy ajjana firdaws kon julit bi pour mu meuna am ajjana firdaws fokk e mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu والخامسة أن يكون ورعا فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات ني تام بوجروم ميل بي تي ماندرغا يي ني خامي نيكي اجنا لا جيم مودي موم نيت كي نيكو كو سامو تي والو باغا جيغي دارا لو خامتيني دا فا حرام اك ليب لو خامتيني دا فا لنت ينتبي صلى الله عليه وسلم واخنا تي حديث ني كون ورعا تكون اعبد الناس وكن قنعا تكون اشكر الناس

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci ngub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe bobu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni wer na ci sunnam ñu japp ko ndax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonte bi sallallahu alaihi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wer la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn duko def te lolu boko xole ci alquran doko gis waye nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu leen yonent bi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lum leen téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين ان يتمسكوا بسنه نبيهم ويعملوا بها وان يتكافت وان يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني ورني سي جوليتي ني جاب سي سنه يونتبي صلى الله عليه وسلم تي جيفيكو تي ايتام ني غور غورلو سي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يرنتي صلى الله عليه وسلم نكون دان جندي جي أي جفم أكي وخم ناخ داول وخ نتني نتني نكي جنجوب mom mu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jëfëm ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jëfé di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu diggal nit ñi fekk na mo leen ko tax gën leen ko mën bu day julli yim leen di diggal mo leen tax julli bop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba mirage bopam sax joxe tax saraxe ñepp sude wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé motax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi motaxon nak mu nekk lampe bi nga xamanteni lampe ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkastalu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xetu mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة ñuneen denkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi mune donte sax ñam doon waxal ci jamonoom ay sahaba lañu mu jëlon denkaane yoy fétalé ko ci ñoom néna daf ko fétalé ci sahaba ye waye denkaane yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté séppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xétam motax ñu ne ndenkaane yooyu nag du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen wàllu jaamu yàlla bañ caa boole keneen sa jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di التهليل تلمودي لا إله إلا الله نغني اللي تنك كي وخ لا إله إلا الله وخنا إتم كي والو سجوت اليال اللي تنك كي نغني وخنا إتم كي والو كور أك جولي اللي تنك كي نغني أك نافلة قدي أك إتم نغني اللي نك كي ساكو خم خم أك نغني اللي نك كي ساخي أك نغني اللي نك كي سبال سبروم ak ngeene li nek ci top sa ñaari wayjur ak ngeene li nek ci jiko ju rafet ak jop mbokk ak ngeene li nek ci wulere bi dox ci digeunte ay dekkendo ak ngeene li nek ci joxe ñam ak ngeene li nek ci bëgg ay miskeen yu ñak yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yo xamanteni julit bi war na ko jëf ci digeunte mak boroma ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula moo di fadlu la ilaha illallah maana ngëneelu wax la ilaha illallah ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلد إن شاء أبي هريرة مني وخنا دون لا ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi ana kan moo gën a yey ci sa karam mu ëllëg yow mal xiyam yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gestu abu hurayrata ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ma koy njëkk a laaj ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg xam-xam mu ne ko yow abu hurayrata maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ram ko yowmal xiyaam mooy ki nga xamante ni tudd na baatu la ilaha illallah te fekk ba mu koy tudd
nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune ëlëk koku moy gëna yey ci maramuko motax jëlénen ci ubadatu ibn samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñi ne jëlé nén ci ubadatu ibn samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né muhammad yaamu yalla la té itam yenentam la ndawam la nga sédé né jeudi té modi sayyiduna isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenentam la nga sédé itam né aljanna deug la sédé né safara deug la néna li ko ko sédé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol néna yalla dina la duggal aljanna fekkon nak nga doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ni nek ko xamene tane sede nga ni amul benn koor budul yalla nga sede ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu deggu ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kérok bamu toge toobe dug ci l'islam bis tok nak yonentibi joy ndax jaxle ci ay musibe yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dug ci l'islam yonentibi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima ray ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur neew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko l'islam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci l'islam yanti bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhihya degal ba nga waxe la ilaha illa allah nga set wicc ci bakkar li la setal ci bakkar nak modi la ilaha illa allah bi nga wax te mu deggu ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhihyatul qalbi mom mujjuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melokanu dhihyatul kalbi la daan jël ndax dhihya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur ga ak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxon jibril alayhi salam budan wacce ci ci yonentibi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokku mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhihyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna fort kon yenen tibi denk na xet wi
pour ñu japp la ilaha illallah diko zikkar bu baax. Al-wasiyyatu ath-thaniya wasiyyatun 'amma fi at-tawhid. Ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamantene yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid, te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen, wétal ko ci uluhiyam, wétal ko itam ci rububiyam. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيس تي غناو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ننا يونتي بي ملني دافما لنگ دي وقتانك من نما يو خالي بي تي بوبا عبد الله بن عباس لاي واخ مونيك يونتي بي نيكو يو عبد الله بن عباس ماغي لاي خمال بات يي nga japp ko bat yi modi na nga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel samonté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko na nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn du la mëna dara moniko bo dé ñaan na nga ñaan yalla keneen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal na nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko na nga xamné aduna bi yépp bu ñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jëriñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jëriñ mukk ludul né jëriñ lolu yalla ko bindul ci yow mune ko itam bu ñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludul né lor gogu yalla dogalon nako ci yow mune ko ma ngi lay yëgal nak né khalima khalimay dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi gën mënu tuté dara kon bu ragal benn doomu adama bu yaakar benn doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko cho yu bari dana wañeku waye ñak deg yalla mo fi indi choono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexey dul jeex waye nit su gëme yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexey genn ci nax pexey nitu sheytaan rek ko koy def yalla boko yaakaare da ngay wakir lu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñune yonenti bi daf ko wax ne ko na nga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa na nga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqal
na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalula yalla bindon ne dula dal bul feug sa deñu di wone nan e gor la nax li monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé jafé bo gis ak yombu yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbekté nga ci gannaawum jafé jafé bo gis yomba nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ndenkane bi nga xamanteni modi ñettelu ndenkane ba yaronnabi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam xam mune وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci Abi Darda radiyallahu anhu mu wax ni digunna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni kep ko xamanteni soobuna aw yoon pour sak ko xam xam neena yalla dana ko yombalal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi leen di yëgal ne malaaka yi lal nañu seen laaf kan lañu ko lalal lalal nañ ko waaji jub di sakku ji xam xam kooku de ba mu génnee këram di sakku ji xam xam la ko malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba muy dellu këram lu tax ngir kontante di ñu am ci moom mu ne itam borom xam xam bi borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu sharia la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej gi ñu koy jeeglu yalla borom xam xam bi lepp lu nek ci kaw asaman ci ay mindeef ak yi nek ci suuf yeb ci ay mindeef bu ci jeen yi ci bir geej gi neena ñu koy jéggulul yalla yenen tibi neena kon ngeenelu borom xam xam bi ci ki nga xamanteni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga teggu ci reer neena ngeenel la mu nga melni ngeenelu weer wi ci mbollem biti wi mune ndax borom xam xam yi kat ñoo donu yonenti neena yonenti itam bayyi wuñu fi ay deureum yuñ leen di donno bayyi wuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donné ñom dal xam xam lañu fi bayyi ak ñup pour ñu donné leen ko mune kon kep ko xamanteni jël nga xam xam ba ak jikko jak ñup ga neena yow kat ya jël ciir ba gëna reey faman akhadahu akhadha bihadhin wafir motax jëlineen ci Safwan ibn Usal al-Muradi muni ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi al-masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulullah inni ji'tu atlubu al-ilm fa qala marhaban bi talib al-ilm inna talib al-ilm
تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب نيني صفوان بن عسال المرادي waxnani ñewon na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji mo ngi sukkandiku ci ben bour du ba xonk neena mu wax ko ne ko yow yaronte yalla bi dama ñew kat pour sakku ci xam xam waaw neena yaronte bi ne ma yaksil marhaban bi talib al ilm aksil ma bëgg koy sakku xam xam aksil yow rek ya wara toog ak man ya wara den ak man yonent bi ne ko ma ngi lay yegal ni ki sakku xam xam malaaka yang ko wër ak seeni laaf neena di tegaloo jëm ko asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu àdduna waaw ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sakku xam xam waaw loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifa diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara ku fa toog sa xel dem ci yàlla jataay ba itam nekk jataayu xam-xam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam loolu moo di dénkaane ñetteel bi alwasiyatu rabia mu di dénkaane ñenteel bi moo di iraasatul malhuuf maanaam xett li ku jaaxle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jëlee ci Abdoulaye ibn Omar mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al muslimu axul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man satara musliman satarahu allahu yawma alqiyama Abdoulaye ibn Omar nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni jullit daal jullitay mbokkam waru koo tooñ waru koo manqueel waru koo doyadal képp koo xamante ni nekk nga ci sa aajo mbokk jullit nee na yàlla dana nekk ci sa aajo képp koo xamante ni teggil nga sa mbokk jullit problème ci problème mu àdduna yi nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëye fa nekk kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu fokk nga nekk ci problème jaam yi bu ñu jaaxle nga taxaw képp koo xamante ni suturaal nga yenente bi nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi mu di alwasiyatu alxamisa mu di fadlu sujudi lillahi taala ngëneelu sujootal yàlla jële neen ci Mi'daad ibn Abi Talha mu ne laqaytu thawbaana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu axbirni bi amalin amaluhu yudxiluni llahu bihi aljanna aw qaal qultu bi axabi alaamal ila allahi fa sakata ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ينجل ننتمع داد ابن أبي طلحة مني دجورنا ثوبان من خمنتني جاملون تيوننتي صلى الله عليه وسلم nee na ma laaj ko ne ko yow Thawbaan wax ma jëf joo xamante ni su ma ko jëfee danaa ci mën a dugge àjjana nee na bi ma ko ko laajee mu noppi ma laajaat ko ko mu noppi ma laajaat ko ko ba muy ñetti yoon nee na mu wax ma ne ma lii nga ma laaj laajoon naa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye daf ma tontu woon ne ma maa ngi lay dénk soo bëggee dugg àjjana nga bëril looy sujootal yàlla mu ne ko ndax doo sujootal yàlla mukk benn sujoot lu dul ba sujoot boobu yàlla yëkkatil na la ci daraja teggil la ci bàkkaar moo tax soo demee ca

ni jeli nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune andon nak yonent bi ci tukki neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam denk ma nema yow Muaz xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi maneko ah kay yow yonent yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonent bi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digante ak safara ak saraxe ndax saraxe da fay fay ñawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëli nañ ci Tabarani mu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tusfi'u an ahliha harr al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'minu yawm al-qiyamah fi dhill sadaqatihi jëli nañ ci Tabarani mu netli wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne sarax da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yaatal bamel ba neena moy saraxe mu neti eulek itam yowmal khiyam yalla dana wacce jant bi bu mu tim nit ni tangoru re am kerek yowmal khiyam neena nak eulek nit bu bëgge fu mo kerlo neena ci saraxam lay kerlo ñu ni ndinkane bi nga xamanteni modi juroom ñaarelu ndinkane bi modi al-wasiyatu as-sabi'a modi ngeneelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay ad-duha wa siyam thalathati ayyamin min kulli shahr manam ngeneelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeneel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jël nañ ci Abi Hurayra radiyallahu anhu qaal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bis siyam thalathati ayyamin min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqad jël nañ ci Abi Hurayra mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ma ndax mom moy sama xarit mune mom yonent bi denk na ma ci ma wor ñetti fan ci wër wu ne ma wor ci ñetti fan denk na ma itam muy julli ñaari rakka yor yor denk na ma itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñu ni jele nañ ci Abdullah ibn Umar aw jele nañ ci Abdullah ibn Amr ibn As رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله عبد الله بن عمرو بن العاص وخنني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نوار نتفن شوير وني نينا درجة مغي طلق درجة كوار أكميب kon bu fekke wer wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp waaw li ñuy fay ko wor at mi yépp len lay fay jëlenen ci Abi Zarr al-Ghaffari radiyallahu anhu mu jël ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى جلنت أبي ذر الغفاري مجلنت ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي وخني يلا باخنا باخ جامامي جامامي خامنتيني ngi gorgolu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax sabbal buñu sabbal subhanallah buñu wax yalla daf koy conté comme sarax alhamdullilah buñu wax yalla daf koy conté comme sarax la ilaha illallah buñu wax yalla daf koy conté comme sarax allahu akbar buñu wax yalla daf koy conté comme sarax julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy conté comme sarax bu téré lu bon daf koy conté comme sarax mune wanté nak yu bax yi yépp
bilante tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor kon nga xamne julli yor yor ngene lu reey ngi ci jilenen ci abi zarrin al ghifari batay muné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man saama fi min kulli shahrin thalathata ayyamin fa dhalika siyam ad dahr fa anzala allah tasdiqa dhalika fi kitabihi al karim man jaa bil hasana falahu 10 amthaliha ñune abi zarrin al ghifari waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni wor na ci wer wi ñetti fan neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé ko rub jamono manam day melni wor nga at mi yeb neena lolou nak bu lay yéme neena da nga gisul waxu yalla ba max yalla waxna ci alquran ni kep ko xamanteni def nga lu rafet neena yalla neena lu rafet lolou neena dana ko multiplier def ko neena dana ko ful def ko fuk kon su bis ben bis bu nek rek dañ koy compter mu nek fukki fan ben bis bo wor fukki fan lañ koy compter motax jeleneen ci abdullah ibn umar رضي الله عنه مني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فقال عليك بالبيض ثلاثة أيام من كل شهر ينتبه صلى الله عليه وسلم بن نواي لا جرنكو شوالو كور ينتبه نكو من لي دينك فن يويخي تمودي نغوار نيت فن ويروني جلين انتي جرير رضي الله عنه مجلج ينتبه صلى الله عليه وسلم ينتبه وخن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة 13 و14 و15 ينتبه صلى الله عليه وسلم وخن نتفن ينت كده وار كي ويرون نينا وار جمعنا له من وانتنا نتفن يويو modi bu wer wi deme ba am fukki fan ak ñet wala ak fukki fan ba ak ñent ak fukki fan ba ak juroom kon bo de wor dal wer wu nek ma ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñet bu kelu fan ba ak ñet ca ngay wor ci suba ga ngay commencé wor wor itam fukki lu fan ba ak ñent ak fukki lu fan ba ak juroom lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wer wu ne nga wor ko tabarakallah jurom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih mais insha Allah ci aljuma jiri ñew fasiyene nonu continue ndenkané yi ba mu jeex ndax ndenkané yi wax deug yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddom ñu wax ay jikom wax li nga xamanteni bayinako fi pour nit ñi man ko roy ndax fatliku juddou yenenti bi sallallahu alaihi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yenenti bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلو كدي دناو بنيو سنتي اللي جلدي يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان كنتني دين كان يؤمسلو يننت بي صلى الله عليه وسلم دين كون خطوي كن دورون كتي أجمع يويسو وكي جلدي نيولين دي ندقلي كي بس ممك بنيو جنو مدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم من يان يالا لنكي دفتي والوك جامو يالا نكون نمو تفولكو yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continuer ndénkaani yi ba mu jeex insha allah ñu nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salatu tasbih dénk na ko xeet yi pour ñu koy def ki ñu ko nekk li nag moo di sahaba bu ñuy wax عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته 10 خصال أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلل أنت عكرمة وجلتي عباس yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni waxoo nag bàyyim boobu di Abbas mi nga xamante ni Abdulmutallib moo ko jur mu ni ko yow Abbas yow sama baytax xanaa duma la jox xanaa duma la baaxe xanaa duma la may mu ni ko danaa la may loo xamante ni soo ko defee
yalla dana la djegal say bakkar ni ci ndek ak ci mucc ye ci yag ak ye ci bes ye ci nek njumte ak ye nga tay ye ci toute ye ci reuy ye ci nebo kay ta feñ muniko da ngay julli ñent raka raka bu nek nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex nga tek ci awsar sar wala neex nak mo nga ci tek so pare ci jang ma ci sa premier raka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak jurom fek bobu ya nga taxaw gannaaw ba nga jange fatiha ak sar ba nopi ñu jitu ngay dem di rukuy fofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak jurom su ko defé nak nga dadi rukuy rukuy nak moy nga sëgg japp ci sey o wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yon nga dem sujoti itam wax ko fa fukki yon bo sigge ci sujoti bi itam nga wax ko fukki yon nga sujotat wax ko fukki yon sigge wat ci sujoti ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte biñ fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana tol dana nek jurom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak jurom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñene nak non nga ko defé ci raka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yenen rakaay kon raka bu ñëk bi rek mën na yobale yenen rakaay ñene nak ñent raka la raka bu ci nek dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ci quatrième raka ba ñu nak julli la gu nga xamanteni yonenti mi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñu ni bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk ben yoon bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su wéké télé nga ko mënu lo ko def bis bu nekk ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nekk nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkenti ni itam mënuloo ko aljuma bu nekk nga def ko bëgg nañu wër wu nekk nga def ko ci ben yoon su fekkee mënuloo ko def itam wër wu nekk ben yoon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekkee itam at mu ne mënuloo ko cee def ben yoon neena may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def ben yoon bax na ndax julli la goo xamanteni yonente bi sala allahu wasallam nee na soo ko defee danañ la jéggal say bakkaar ya ca njëkk ak ya ca mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg ya rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaane juróom-ñetteel bi alwasiyatu taasia mu di ndénkaane juróom-ñenteel bi yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salullah al afwa wal afiya kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal

0: dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yenente bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu né bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu loko def bis bu nek ben yoon sakku men ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekente ni itam mënu loko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu loko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekkee itam ak mu ne mënu loo ko cee def ben yoon nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def ben yoon baax na ndax julli la boo xamante ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee danañ la jëkkal say bakkaar ñi ci njëkk ak ñi ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ye tuuti ak yu rëy yenn boog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaani juróom-ñetteel bi alwasiyatu taasia mu di ndénkaani juróom-ñenteel bi yenent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njéggal ak jàmm salallah alafwa walafia kon yenent bi bëgg na xeetam yàlla jéggal leen seeni bakkaar bëgg na itam xeetam am jàmm ndax wax ne ni jàmm ci la lépp xaj moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fitna nelaw na yàlla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamante ni da nga jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nanu la nit ñu baax ñëpp rëbb nan la moo tax jële nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul mutalib radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خمنتني بابا جون لولون تيرنتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرنتبي نكو يو يننسي اللبي جنجل ما دار الله خمنتني دنانكو منا نيان يالا يرنتبي نكو بودي نيان يالا دان نانكو نيان جام نينا ما توغات اي فن نيوات تيمون نكو يو يرنتي اللبي مانجلي ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àlaaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àlaaxira ndax soo amee jàmm fii ci àdduna da nga mën a doxal sa diine da nga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du mat kon jàmmi àdduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخناني نيونا لينتبي دان توك برب نيانو نيانجي نيانالكو صحابامي نيانجيناك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
1: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نيان جيغا خامتيني يونت بي دان نكو نيانال صحابي يونت بي دان واخني يو يالا يالا nga ñu ciirale ñu ragal ragal yalla go xamanteni dinañ ci mëna duggé aljina ëlëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyefal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu degg ak suñu gis lo xamanteni dañ ci mëna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci depp noon bu jekk fasiyene jëflante ak ñun ci toñu yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar bo ne ko loy wut mo ne aduna lay bëreel pour aduna am jakk wante faalewul alaxiram nit ki nag bu demee ba àgg foofu aduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba alaxira nekk sa problème bu fuñ la gis yaa ngi wut yiw woo dénk sa bàmmeel moo ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi salaa alai wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man laa yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan da ngay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko dee ñaan da nga am jàmmi àdduna da nga am itam jàmmi alaxira moo tax jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Mas'oud mu ne yonente bi sala allahu alai wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda wa ttaqa alafafa walghina mu ne yonente bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni as'aluka alhuda wa ttaqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan njub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karaanga la yonente bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwal yu bari ci wàllu koom-koom ñu ni jëli nañ ci Tariq Ibn Asyam Al Asja'i Al Sahabi mu ne yonente bi salaa alai wa sallam daan na wax كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هنا ينتمي صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مسانا نيو بتوب يعني بو كتوب ريبن نبي دان نكو صح نيان دي بو مكي نيان نيان دي نك مودي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني warzuqni maanaa yow yàlla yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ci tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon la mu war a njëkk a def mooy yàlla jéggal ko njuumte yamu nekkee woon moo tax mooy yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla nga ma yërëm yàlla nga ma saxal ci njub yàlla nga ma may jàmm yàlla nga ma may wërsëg bu yaatu te barkeel ñu ne جرينين كي أبي هريرة رضي الله عنه مني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني أبي هريرة رضي الله عنه وخناني ينتبه صلى الله عليه وسلم دان نجانج نانجي مدي اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري منام يلا يلا نجا يبين السم الديني ديني جيلا خمينتني موان يونغل سم بيرو أدوناك سم بيرو الأخير الله نتكي سنياك ديني أمول دار نخ أدونا دو دار أي سوامي ديني نك سديني مولي جرل اللي خيول قدول جيخب مك تمودي خيولو دوغ أجانا muneko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna aduna gi nga xamanteni ci lay dundé yalla nga yewenal sama al-akhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow bo buma jakarlo ak yow bañu rus yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow yalla nga def deedi sama naflay ndax am naño xamne de seen musibe la motax duñ ko yakam ci mukk kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jamm ni aduna am jamm ni al-akhirah te itam su dundu yi rek lay nek te itam de bu ñewé day nek noflay ci yow jël nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله أبي أمامة نينا ينتبه نيانو نيانو قد وخمينتني منيكو وانا مقل نحن قدائي نيانك نيانا نيوحكو نيكو يو ينتبه يالبي سنيانك دي قدنا بمقلونكو te bëggal nañu ko mokal yeen ci neenañ waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele ngeen ko am ñu ne ko aha kay yeen ci neenañ wax leen allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني تبني لنا سنين يعني دي دنا رزمي دنا تنكن لب لغا خمينتني يعني ناكو تنين بودوغلي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi ma sa ñaan ah yonent bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xétam ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas nako muslu ci yalla yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexe ba mu jot lepp lu mat ya ko matal lepp lu jot ya ko jotal te itam benn katan amul benn pexe amul lulul pa pexe ba katan bobu dang koy delo rek ci yalla lolu moy ñaan gi ñu ne soko ñaané da nga am ngeenel gu toll ni ñaan gu gudd gogu yonent bi ñaanon te sahaba yi xemé mon mokal ñaan gi diko ñaané يعني الوصية العاشرة ندين كاني بيغا خامتيني موي فوكيلو ندين كاني بي مودي فضل الصيام مانام غني لو كور جيلي نين سي ابي امامه موني
0: قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديغل ما جيف جو باخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenente bi xam nga fal yatana fasil mutanafisun yalla neena wu jënte ak jigen ci kër amul ndariñ nax aduna tax waaw way wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw waaw wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gërem motax yalla ne na ngeen jikante jëm ci ñoo ya motaxon sahabay ku ci togg ak yonent bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokku ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alakhir motaxon abi umama lajon yonent bi ne ko digël ma jëf ju baax jo xamanteni dana ci sax diko def yonent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yonent bi ngir xërem ci lu baax ne ko yow yonent bi digël ma jëf ju nga xamanteni dana ci sax yonent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yonent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له كوكيتم بنين رواية له بوي دقل بيوحو نيني جلنين كي أبي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëm yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñuni al wasiyatu al 11 manam denkané bi nga xamné modi fukélu denkané bi ak ben yenen timi mu ko denk xet wi wante mu ko jëmele ci fadlu tawba ila allah manam ngéné lu tuub jëm ci yalla mbokki ñu nek ci jamono bu nga xamanteni bakkar yi bari na ci walu sol gi ñi solo baxul ñi fagu suñu wërsek baxul ni ñuy jëflanté itam baxul ni ñuy jëflanté ci suñu digënté baxul ni ñuy jëflanté ci suñu digënté ak suñu borom itam baxul kon xawma kan mo wara tuub waye ñun dañu wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi togn yalla tengu fess bo xamanteni ñu koy ñëmé sax diko feñal ci mbéd ni jëlénen ci al aghr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fil yawmi 100 marra jëlénen ci aghr ibn yasar al mudani muni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dana wax ne yen nit ni na ngeen tuub jëm ci yalla sunniku ci bipp bakkar bu ngeen dikke won dan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenenbi de bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon. Waaw, yonent bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matahu 'alayk. Yonent bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yow. Yonent bi nga xamanteni yalla setal nako ci lepp luy xetu bakkar mu set nit ci nek maasum. Mom yonent bobu bu saxé ci tuup, waaw ñun ñi sax dëkk ci bakkar nak ñun waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañoo wara saxo tuup waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund. نجي لنا في أبي هريرة رضي الله عنه مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبي هريرة نندقنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني جنة يلا من يننتبي جنة يلا ندنا جيقل سما بروم dana tuup jëm ci sama borom lu ëpp juróom ñaar fukki yoon bis bu nekk. Loolu itam daf ñuy jàngal rek ni dañoo war a saxoo tuup ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ku saxawoon tuup la, ku saxawoon jéggaloo boromam la, te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkaar. Rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq ripp ak bakkaar.

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دليني نوتي رواية بنغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالله dana kontan lol big lol ci jamam bu tup manam yalla bu gisse jam bu nekkon ci musiba nekkon ci bakar manana ko xamne nan katu sangara la won wala muy gor go xamanteni e doxan kat la foko fek mu ngi and ak jigen ni wala ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp nalawé muy daj biti ci wala mo xam bu mu ci ñaawteef ci ñaawteef yi toggo won nako way xey bis xola ma xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci lamu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki bamu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu 100 km fumu jëm itam sore nako lu tollu nit 100 km te mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fetal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotale yorul ludul ben gelem te nox ma muy nanak ñam wa muy lek yépp mu ci gelem nga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam ge rit gelemam ge rer ko biko gelem ge rere mu jog xol xol gisul gelem gi mu wër wër gisul gelemam mu jaxle xamne tay fa mu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay werr la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakaar toga ci tatu garab de tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xam na ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma naan fu mu tudate di nelaw dum bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yonent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fasiyene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam de ba tax sax mu kontante yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lumuy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dana bekk lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakar ya mu togo yalla dutuk ko jegal ko mukk lu sey bakkar bari bari bari xagn ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xaj ni ci yermane yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fas yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dan way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëti pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla munu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibar bakar yoyu yalla munu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibar kon yalla dina contane lool ci jamm bu tup motax jël ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نقرم ليالا نكسموم مجلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu guddi jote dana talal loxom jëmaliko ci moy katu ci ñu doon moy ci bëccëg bi ne leen yeen ñi doon moy ci bëccëg bi talal na leen loxo ku bëgg tuub na ñëw ma jéggal ko ay bakaram ñene itam bu bëccëg jote dana talal loxom loxo yërmandeem ne yeen ñi doon moy ci guddi gi talal na len loxo yermande tuub len ma jegal len seni bakar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak elek ko saggan ba malaika yi dugal la safara yaw la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jeflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين كان فكل بأكناف مودي قمت الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دين كنا نجاب بك قمت الإسلامي قمت الإسلامي نك جرومي قمت لنو يو خمنتني سر الإسلام دون نيك نيني جرومي قمت يو يو يو فن لما بي بكنا كريك نيك بمنا بنا تخط جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي قلناه بني سنتي الله جلدي كي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي كي أين ينم أكي صحابا تي دي نفسيني وقتا كندين كان يوم صلو yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkane won mu nek jurom fukki denkane ak jurom te mbok yu bari laj ko ndax dañ koy waxtane ci guddii alarba yi te waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci beccëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkani fukel bek ñent leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenentibi sallallahu alaihi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken war ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñang ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenkane yo xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñeuk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi dilé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف يني جلين انتي عبد الله بن عمر مجلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم yenent bi doon waxtan ci walu julli ben bis yenent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis ben ci ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nene ëlëk itam danen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufr ñodi bu fekkontene yefer ak kefer bu fekkontene ak kefer jëm la ñu ni ñi ñodi jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa fir'aun itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiyya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank haman mom ken demul mu dess ndax lu fir'aun duggu moko ci duggal ubay ibn khalaf gis neen ne moy ki nga xamanteni mom la yonenti bi ray ca loxom bu tedd ba yonenti bi musul ray ken jëm ji rek la massa ray mudi ubay ibn khalaf la tax mu ray ko nak ñaka pexé tax ndax ubay ibn khalaf dañu door yonent bi mu mir daldi daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde choc bi metina waye digeunte bi yalla delo nako sagom bim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tudd ci wetam bo xamne dañ ko ray jaasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonnati bi melni dafa prier rek daldi jël jaasi ci nekkon ci wetu neew bi namuko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonnati bi mo leen gën fort solo ne jamono bi dañ nan ku mënon cratère wante naka la yonnati bi daldi prier rek jël jaasi ji daldi koy jammou dé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamné kon ñent ñi ñu bon leen ñu né nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneene ta'liqat yu ci aju ndax wax nañu né kep ko xamanteni commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu né na ëlëk bula yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bula yalla di dekkal dana la dekkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu sax nga ëppulé sa bop dem ci jakkay di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bula yalla di dekkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw to politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli nenen ëlëk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qaal furidatis salawatu anin nabiyyi ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلين انتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون لغي كتشكر يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تمو وخون لغي ناتشكر يوننتي بي فوكي أت تي يوننتي بي مسوما دفل من خري مسوما كو وخ تي واتي وايو أنس تشكر يوننتي بي واتي وايو مبندان لا كون ني يور مبندان يدلين ترخل تبير كري royo ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yalla ngko farataare ci guddig rañan ga neena mu nekkon juroom fukki julli yalla dogal yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bi muy wacc ci tosek yonenti yalla Musa bi mu ko nuyo waxtaan ak mom yonenti yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yobbal mu ne ko jox na ma juroom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon juroom fukki julli epp na ci saw xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess juromi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonent bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayya wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muneko suma waxe nak ken dotu ci tek bat juromi nak ken dotu ko depasser waye nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juroom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci maxu yalla ak yermandew ci xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi waxne ara'aytum law anna nahran
bi babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fa dhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya ñune abi hurayrata netlina jeli ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi joxe misal bu am solo ci ni julli di foté bakaru nit ki wante bala ñoo netli hadith bi danañu fatlikou ben xew xew bu doxone digënté sayyidna isa alayhi salam mudi jezi ak yenen ti yalla jibril ndax yenen ti yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet be rafetayam yemi mu am nak ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genee rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu siwat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juromi yow yent yalla isa daldi jaxle di wax ci xelam nan waw ah ni de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di gene rek di dugg ci ndax gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple ci picimi won la ne la amna aw xet wuy ñew ci kanam di xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picimi taxé won ci ban bi ba mu genné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dekh gi moy julli lolo tax picimi dugg ci juromi yoon pour wan la né danañu faratal ci xétam juromi julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewé wante bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abuy hurayrata dadi netli waxne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dekh gu nek ci sen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim mune lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dekh yantu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilimu bakkar motax jele nen ci amru yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilimu bakkar motax jele nen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلين انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon nak sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu neena mu wote ne juglen ngeen jappi te julli mom Usman ibn Affan mo wax ne deggona yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul ben nit ben julli bo xamanteni julli farata dat nako mu jog japp njapp mu rafet julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci rukuya julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ fa de wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegal nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digeentik nit ki bokul ci yalla di jegal bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegal mais yenen yudul bakar yoyu so julle julli ko mel ni rafetal rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbolem bakar ak lu bakar reey reey motax ñu ne sina Usman batay mom mo netali mu wax ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجلي ننتي سيدنا عثمان بن عفان موخني خمو سيدنا عثمان موم لنيو داكنت لي زون نورين مانام بروم نياري ليري لوتاخ ناخ يوننتي بي sallallahu alaihi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeeka may kenn mu gañu mu mayat ko kenen lo tax ñukoy dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonente bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga ge ci mbolo neena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccëk bi yépp diko julli diko jaamu yalla néna bo jullé gé ci mbolo am nga ngénel bu tol non néna képp ko xamanteni julli nga suba ci mbolo néna melna ni itam guddigi yépp fanané nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu modi ndenkané fukel bék ñent الوصية الخامسة عشرة منام دينكاني فوكيل بك جروم مونغي تي في حسن الخلق منام تي جيكو جرافت جيكو جرافت مياتو لول نك جيكو جرافت نخ جيكو جرافت موم ليال تغيون انتبي صلى الله عليه وسلم متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلن انت أبي الدرداء رضي الله عنه منين انت بي صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowmal xiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowmal xiyaam bu ñuy pésé ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yàlla daal ni mu bëggee nit ko rafet jikko noonu la bañe itam nit ku ñaaw jikko ñu ne jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ni qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalu lmuminina imanan axsanuhum xuluqan wa xiyaarukum li ahli jële nañ ci abi hurayrata mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wuy gëm ñi ki ci ëpp ngëm din ko ci am mëtle mooy ñi ci gën a rafet jikko kon ku la gën a rafet jikko moo la gën a mat liimaan
yentiss sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax len ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci seen njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci seen njabot mo di nga won len jikko ju rafet jangal len ba jang joté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gën duggu ci kër gi nuñ ko wara accueillire ak seen comportement té lepp defug l'islam jangal len nuñuy julé jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbédd mi jangal len tul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngén jangal ko seen doom yi lolu moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari bayé ko sa doom genn aduna bayé loko dara lañ ko bayé alkandem la sa alkandela yenen tibine ni li gën ci nit mu koy bayé njabotam ñuko koy donné modi yar bu rafet kon bayyi fi ay million bayyi fi ay étage ju bari ki auto bayé ko say doom ñu donnako lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say doom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xamulo ne kër ke ko yilif ñaare namu mer rek non la njabot de di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kaccoré njabot ga kaccho mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbop ci say ñooñ wa sak mbax bala am jëriñ rek nga tass ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diglé na nit ñi rafet jikko ba paré jangalé itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن جابر رضي الله عنه موخني يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit muy andu fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlla ku rafetul jikko do bokk ak yonenti wa bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna soufé class ngay nek wa mo ne itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoo ci te ñoo may gëna sori wa ñoo may gëna sori ci barab wa nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy waw ñe reuy te bari waxte ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokkuma ak ñom dara ñu may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonent bi de mom danaka modi safara ndax ku duggu aljana rek jégué nga yonent bi kon képp ko xamni sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamni nitu safara nga ndax yonent bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam waye yonnati sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yeb dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonnati bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy
ñan ñoy mutafayhiqoon baat bi lan la yonent bi ne len al mutakabbirun moy ñuy reey reeylu nga xamni kon yalla bëggul reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggul reey l'islam itam bëggul reey bo gisee ñu ne yonent bi wax ko ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé bu dindi ko ci bopam al wasiyatu as-salisa 10 ma yuqalu dubra kulli salat ñu ne denkané bi nga xamanteni modi fukkelu denkané bi juroom ben moy li nga xamanteni bëgg nañu nit ki diko wax bu jullé ba nopi mu nekk ay ñaan yu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxé nit ñi diko def bu ñu jullé ba nopi koku nak ben sahaba bu ñi wax Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mo ñu ko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam akhadha bi yadihi thumma qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuk faqala lahu Muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuk qala usika ya Muaz لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم جابنا شي سما لوخو بن بيس نما يوم معاذ جينا شي يالا ني كولا بغ لا كولا سوب لا خمنا كو يونت بي سوب دي بورومي مارشا بانغا te ginné ci yalla né sop na Muaz wante Muaz ibn Jabal momitam tontu na yonent bi né ko ginné ko ci sama bay ak sama yaay yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam manitam ginné ci yalla né bëgg na la lol waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam né ko yow Muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi ma bind mom ma te bokulo mak ken ba ngi lay ñaan gi dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox Muaz mi nga xamanteni yaronte bi ne nako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax bëgg gi ñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nekk ku nga xam ne la nekk ci moom rek lay wax ndax ni mu dëggu ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam billahi sopp na la lool

sidna Umar radiyallahu ta'ala anhu bimu toge ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam def ne ko sang bi ma ngi giñ ci yalla ne sopuna la wante nak sama ndey ak sama baye ma la gënal sama bop itam moma la gënal yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ba Umar defna gëm nga waye sa gëm defna Umar togat ba mu yagg mu delu ci wat ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam giñ na ne sopna la bëgg na la ya ma gënal sax sama ñaari wayjur yonent wante nak sama bop moma la gënal yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko Umar desna singam desna sidna Umar dema tok ab diir di lusi wat ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax yonentibi ne ko sang bi ma ngi lay yegal ne sopna la bëgg na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayju bëgg na ma sama bop mu ne ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko al an ya Umar amanta billah mu ne ko legi nak ngay soga am ngëm gu mat nit bala ngëm ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wayjuram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ci fel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ci fel gu reey non sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun ak xir gu mu xir ci xet wi motax jeleen ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sabbaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamida allah 33 wa kabbara allah 33 fa tilka 99 thumma qala تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلي نتي أبي هريرة موني يونتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيب كو خامتيني باغا جولي با نوبي داغا واخ سبحان الله فنويري يونا نيت واخ الحمد لله فنويري يونا اك نيت wax Allahu Akbar fanweri yon ak ñett neena mu nek juroom ñeen fuk ak juroom ñent neena nga motale temer bi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir neena soko defé denen la jéggal sey bakkar donte sax bari na ba tolni duufu gecc motax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di ñu denk ba tay ñu jël ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yata'awwazu dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr sa'd ibn abi waqas netrina ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam danna muslu bu julle ba nopi danna muslu neena bat yu teddi nak modi allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa a'udhu bika an uradda ila arzal al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr badi bi nak limuy tekki modi yow sama borom man sa jam bi de magi muslu ci yow ci may ragal keneen fudul yow xam lo ne bo ragale yalla lepp ragal waye bo ñeme yalla lepp ñeme la waaw motax nak nit ki warna muslu di ragal keneen fudul yalla muy nit muy jinni muy lune jitalal ragal yalla ba noppi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal gemul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu andu te gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitnay aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitnay aduna ndax bodi wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitnay aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitnay bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajale fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñu ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ني جيلي نانتي جيجن جو تيد جي دي جويريا بنت الحارث ميغا خامتيني سخنا لوون تي يونتبي صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن ني لات ني مو نيتري جيلي تي سانغام جيلي تي بولم كرم دي يونتبي صلى الله عليه وسلم غا خامني كرم دارا لوون waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam simon net li wax ne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam gennon na bis teela xey lol dem ci jakk ji di julli suba neena bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci biir kër gi di julli am nga jigen ñi bu ñeuk ne daan am jakk ci seen biir kër di fay julle su julli jotté ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi ko defé borom kër gi mom dem ci jakk ji julli néna yoonte bi na xey bayima ci sama jakk ma ngi tok mom mu xey dem ci jakk ji julli ci néna mu ma fekk ba muy dem nak mu ma bayima ngi tok rek ñaan gu ne ma ngi koy jabutu di ñaan néna bi yoonte bi ñëwé nak mu ngi ñëw néna fekk na ma sama togaay dal changé wul ci suba la fi xeyé wante bi yor yor jotté bori mid yoy ñew na fekk na ma manki sama krus mu ñew ne ma waw juwayriya yow de ni mala baye won non la la fekke wat yow dal yang ci tok rek di zikar mané ko waw mune ah so ñewon de amna ñetti baat yo xamanteni rek man na la ko sax ben yon nga koy wax mu tollok li ngi fi jotté def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi mom du xir ak ray sa bop affaire bi dal mom xam affaire lay nek xam rek nang koy wuté lu lay dey la rek secret bu ndaw la wanti dal du ray sa bop rek motax xir di ray sa bop lu ne nga dugg ci xam fa ngay jaar yalla rek mom la mag ni dan wut xam fa ñuy jaar yalla motaxon fu ne eut bu nek suk nañ fa pour wut fa secret wut fa mbot mu len mëna jallale wante yonentibi sallallahu alayhi wasallam baxina juwayriya jotaayam bu reey bobu yeb lam fa doon def yonentibi sanako ñetti baat yo xamanteni eppuna yiwam cey am eppuna ñetti baat ne eppuna jotaayam bu yagg bobu te gudd ak ñaanam yu bari yoyu yonentibi ne ko digeunte bi nga toge fi di reey sa bop ci ñaan waxna fi ñetti baat yo xamanteni buñu ko pesé won ak liñ fi jotta wax yépp du sen morom mané ko ñetti baat yoy nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو موي دي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي بات يو خامتيني بو نيوكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي بات يي كات نينا نيوم نيوي اوب دوله تي نينتي بات يي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي بات يي ناك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكاي تام نيك ندنكاني بو فور بو خامتيني سونو ياي جويريه رضي الله عنها مو نيوكو واخ جيلي كو تي يونتبي صلى الله عليه وسلم

neena yalla dana julli ci mom mu ne kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

bobusi bobobu bayifuwe dafa am benn waay bu nga xam ne dafa xëy yaramam mel ni dafa fasu sawarul dara.

sécurité yalla la ci jambi fi yaangi fatali ko de neena sa tawhid di wer ngay xam ni ngay doxale sa beccik ndax bu la leeré na beccik bi amana du ko gën ah fokk na ni do ci def lu ñaw bu digi itam so jappé ni do ko gën amana do ci def lu ñaw waye na faté dé musiba ndax day wara nit ki mur ci banex yek moy ak musiba yi dañu ci la musal bu melni bu len top di xamé même aduna bi nga xamné saxul sax ci aduna lu jombé la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa alamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahiluhu ودنت منه الوفاء نزل عليه ملك الموت فقرع بابه وناداه فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفينه فقالت يا أبتي لا والله فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات فاستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله mune ki nga xamne mo di gën ci mindeef be sayyiduna muhammad ab yarantula mo joge ci yalla yalla yondi ko mo di yermande xet bi mom ne limu don bax di nek yermande ci jami ak ni ko julit ni don bëgg bëgg yépp ba nga xamanteni degu fatoom jegesina leena malaaka mo ngi wax malakul maut wacc sina pour degu muhammad bu mu yexé fëk na buntam ba wo niko ya muhammad yeenent bi wax ne man bil bab ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima muniko ak gan la de guñu pour setti la yow sama bay yeenent bi niko hal ta'rifina na xam nga ko muniko dede xawmako muniko yow fatima ma nga yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banexi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wolere yi moy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

bañam yal na itam xolam toroxlu ndax ki gën ci nit ñi ruuxam taxaliko nag àdduna kon nag nañu ragal yàlla gën ji ragal yàlla yéen doomu aadama yi ndax sigam malaaka mi moo fi bàyyiwul ki gën ci nit ñi rawatina keneen mu mel ni dikk na ci xadis sayiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ne jaani jibril faqala ya muhammad ish ma shi't fa innaka mayitun wahbib man shi't fa innaka mufariqu wa amal ma shi't fa innaka majziyun bih wa anhu annahu qala حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفر

limu burush yi nekk ci asman yalla ni was samaa'i dhatil burush wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud kon burush yi nekk ci goo asman fukulanu ak ñaar motax ñu ni wadu barakatiha يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة

0: يقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
1: جيني بنجك أمون نوبوار دم بتشكو
0: ليال دينك ملاكي كي بروغرام داننو ساتش ديكو ديغلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنر تي اي جباركا بيانتي بي جدونك تشالا لولو دوك منو تنيو دم waye nak lu jitu dikuk yonent bi sheytan yi amon nañu pouvoir dem ci kaw motax iblis dem ba ci jurom ñaarel wa saman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla won ko ne ko ayuba mu ngi lay jamm waye intérêt tax mu lay jamm yalla ne ko dedet daf ma gëm dima jamm mu ne ko dedet alal jing ko may aduna jing ko jox motax mu lay jamm waaw fu deugal lima la wax nak nangul alal ji bokay nangou rek muy daldi murtat waaw xam nga am na ño xamne te yalla joxna len alal waye bu nangone alal ji rek ñu mel nenen waaw am na ño xamne tay suñu amé alal seen julli day rafet suñu amé dépense seen julli rafet waye bu ñaké dépense rek tabarakallah patam patami julli gi daw teggu ci talibi pour wuti luñu am yalla ne shaytani ayuba daf ma gem motax mu may jamu shaytani ne ko jox ma pouvoir ci mom ndax yalla amna jamam yo xamne shaytani manulu len dara day sob yalla rek yalla jox len buntu bu len shaytane jaar ndax borom subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni inna ibadi laysa laka alayhim sultan amna len nap ci samay jam yo xamne amulo pouvoir ci ñom waaw amulo pouvoir ci mun ci ñom lool la nitu yalla ba doon wax serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu daan wax ne digeunte del ga ak yaaga ku fa yalla duggal muccu nga ci shaytané wa muccu nga ci shaytané yalla ñu fa yalla duggal motax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci mom mbokk yi mu melni shaytané waxna fi yalla ne ko jox ma pouvoir nga may mu buntu rek buma jaar ba meuna tarxis lo sa waji yalla ne ko fokk na ni doko mënde ndax gëm na ma te fa ma tek tegu fa kenn shaytané ne ko jox ma pouvoir bima la ñaan rek yalla ne ko jëlal mu wacc ci suuf daldi wo njabotam gep ñu daldi tew ci wetam mu ne len yalla joxna ma pouvoir ci ayub dama bëgg ñu yaq alalam kenn ci njabot gi ne ko ajeewul ngay sonal ñep man rek man na lak li mu am ci alal yeb jinne joju mo lak lepp lu ayuba amon ci alal ci ay magasin ci jur ci lepp ba desetul dara shaytané ñew fekk na boba ayuba mu ci mihrabam di jaamu yalla mu ne ko yaang fi di ray sa bop di jaamu yalla sa yalla ji del lak na sa alal ba lepp yaquna ايوب نيكو الحمد لله على كل حال من دال ماغي سانت سون بوروم اك نو سما سيتياسيون مانا تدي ماما جوخون علال جي جيلات نكو موكو سانتي مان ناخ مان كونيو ديري لا تي كونيو ديري دو تامو فو نوغام دي جار shaytané genn ak toroxté genn ak ak soy ndax fogon na né ayuba jëlna alal duggal ko ci xolam fekk xol ba yalla fa tudd mu ne kon na ko jaar ci ay domam dom yi jubo won

ci bay bi mu commencé qasida bi amna luñ ci tuddé bara'atu istihlal. Bara'atu istihlal modi ngay jëm ci mbir dundu buy wane ne fa nga jëm. Mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg Sidi Haj Malick si mu commencé qasidam tudd jagsaaw. Loolu day wane ni jagsaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi wayam mu ngi daanu jee ci Sidi Haj Malick si. Moom itam Imam Busayri tudd naa ay barab yu nga xam ne ba mu ko tuddee ñi am gis-gis ñépp te am xam-xam ci wàllu way xam nañu ne mu ngi daanu jee ci sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni nag dafa fekk benn waay bu nga xam ne dafa am lu mu sopp ba cofeel ga tax mu toog rek di jooy. Moom nag mu taxaw ci wetam di ko laaj lu waral ngay jooy. Loolu nag waykat yi dañu koy def dañuy xaaj seen jëmm ñaari xaaj. Mel ni dafa jël jëmmam def ko muy beneen jëmm muy wax ak moom. Te kat ki muy waxal boppam la ndax moom moo sopp ba pare di wax ak boppam. Di wax ne yow muy toog te kat boppam lay wax lan moo waral say jooy ba say rong ngañ mujj jaxasoo ak deret. Mu ne ko am mazajta ndax da nga jaxase damaan rongoñ bi damin ak deret jara bopp xam ne daw na min muqlatin jóge ci nagu bëj lu tax min tadakkuri jiiraanim ngir fàttaliku ay soppi wala ngir fàttaliku ay dëkkandoo bi zi salam yoo xam ne ñu nga ca barab bu ñuy wax zi salam. Mu ne ko ndax jooy yi ngay jooy ba sa rongoñ mujj jaxasoog deret fàttaliku ay soppe yu nekk ci zi salam moo tax wala déet. Ñu ne zi salam nag barab la bu nekk diggante Makk ak Medina. Wante taxul waa ji tontu ko waa ji moom mu ngi continuer rek ci naqaram ak i jooyam. Mu ne ko am hëbbati riixu min tilqaai kaadimatin wa aw madar barqu fi dalmaai min idami. Mu ne ko am hëbbati riixu wala ngelaw li ëpp min tilqaai kaadimatin jóge bawoo ci wàllu kaadima wa aw madal barqu wala melax ji xuuy fi dalmaai ci lëndëm gi min idami bawoo ci wàllu idam moo la tax di jooy. Waa ji noppi rek waxut ak moom. Mu ne ko daal xam naa ni ñett yii ñoo la tax di jooy benn xububu riix yi wala imaadul barqi wala tadakkurul jiira. Ñett yi daal am na bu tax ngay jooy ndax li tax mu ne ko ngelaw li bawoo wàllu kaadima moo tax ngay jooy wala melax ji xuuy ci lëndëm gi jóge ci wàllu idam moo tax ngay jooy ndax ay soppeem dañu nekk ci barab yooyu ba bu ngeen uppee jóge ci barab yooyu mu fàttaliku ay soppeem. Bu mel a xuuyee jóge ci barab yooyu itam mu fàttaliku soppeem yi nekk foofu. Mu ne ko xam naa ne daal am na lu tax ngay jooy ba sax fa maa li aynayka in qultat fufahamata wa maa li qalbika in qulta stafiq yahini. Lu waral sa ñaari bët yi suñ leen waxee ne leen fegu leen bàyyi jooy yi ngeen di jooy rek muy gën a dotti di jooy rek. Lu tax sa xol bi buñ ne ko xiqil ci tiis wi nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waa ji wuyu ko waa ji moom mu ngi continuer rek. Mu mel ni nag waa ji xitaab bi mu doon def
daf ko bayyi legi mel ni ki muy waxal nek fi mune ah ayahsabu sabb an al hubb munkatim ma bayna munsajim min huwa muttarib mune ki sopp dal da fay fokk ne ciofel dal dañu koy neub tok di joy rek diko naxarlu ci xol ne ko dal ma ngi lay yegal ne lawlal hawa budul won ak banex lawlal hawa budul won ak ciofel lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongay di joy rek yow dal sa joy yi ciofel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko beug kon dal budul won ak ciofel itam wala aritu do tour rong do ve do fok li zikril bani ngir fatali ko garabu bani ya nga dan garabu bani ga nga dan tok di waxtana ka soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtana ka sey soppe budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rongoy budul won ak ciofel kon do tok ni xol di xole manatu lo nelaw jeber rek moy def ni xamna ni dal amna ko sop taxul waji waxtara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko buma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقي منيكو نك غمنا فاتي على حاجه ودي اك تشفل كو خامني سوتي كو كورونغوني اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو مت yangi jeex tak jeexay bobu ak saronga yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ni soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka hudul ad-dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatay 'abratin wa danan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو مني ودي نا يو سوفلو تساك نياخ ريك سي تيس سي والو تيفل ديمنا با سخال سي يو نياري ردي رونغون ديمنا با سخال سي يو فيبر سونغون نياري ردي رونغون يا نيغا ملني غانتاخو anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk narom nga ñeedi touro and ak dret marqué ci ñaari lexam ya mune ko ciofé la tax bu du won ak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari reddu rongoy ci sa ñaari lex mune ko itam bu du won ak ciofé do febar ba songon ki sa febar ba yangi niro ganche khu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu dene manam febaru songon jeexital ba modine da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tudde lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirale ñaari reddu rongoñ gi ci gantax wa anam ci xonk bi mu xonk ñirale febaru songom bi ci gantaxu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal ciofé la tax nga tok fi di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manate jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangune ciofela tax muy joy muné ko naam wa
ci fer rek mo tax may joy mune ko nax sara rañan tay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna ko fa arqani lolu motax fa arqani lolu moma veyelo lolu tax munutuma nelaw lolu tax may fokk mune ko wal hubb ci fel nak ya atridu al-ladhat bil alami da fay gar banexi ci metti ni ci fel nexi non la ami itam ay nakhar ki metti mune ko dal kim beug la tok diko jener mu melni jëmum la jakar lol lolo tax may joy lolo tax munutuma nelaw mune ko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci tiofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la ci yedd di la ci wax lu nekk mune waji nak ya la imi yow mi may yedd fil hawa al'uzri ci banexu gi do uzra ma'ziratan wala ma'ziratun sune ma'ziratan mudi maf'ul sune ma'ziratun mudi mubtada manam yow mi may yedd ci banexu gi do uzra ak ngantale gi ni minni bu joge ci man ilayka jëm ci yow ndax kat walaw am saft so namona selal dal lam tolumi doma yett so namona baña yak say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumbana ci taxna ci luna ci mune ko li tax nak mu tuddu fi al-uzri muni dafa am giir gu ñuy tuddé uzra ben famille la bu nekk ci yaman ñoom suñu bëggee dañuy dëggu ci seen mbëggeel ba mën leen caa dee lu tax ndax seeni xol moo woyof suñu bëggee rek seen mbëggeel day ëpp ñu ne itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo mu ne itam giir uzra giir la goo xam ne seeni góor dañoo fidel seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëggu ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeexam mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir uzra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéenee dee kon su fekkee nam nga sellal bañ a yàq say wax bu ma yedd mu ne ko ndax عددك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي ndax la sirri bi mustatirin an al wushat sama secret ciofel dal nuguma ko ramba ci sama jangoro ciofel itam donte jakarlo nak ki mu beug du tax mu dog ndax bari na lu nit nam bu ca jote rek melni nambatu ko lay lek sa ki sa soppe nga gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nak meluma non man dal sama soppe bima nam bu mu ko gisé itam sama mbeugel du yok du wagne ko nama ko beugé won rek la koy beugé kon wala da'i bi mun hasan mu ne ko ma hatta min nusha lakin lastu asma'uhu in al muhibba 'an al 'uzzal fi samam mu ne ko yaangi may yedd di rafetal yedd yi mu ne ko wante nag li ngay wax yépp munuma ko dégg te duma ko dégg mu ne ko ndax nit su xasee bëgg te mbëggeel ga dëbb ci moom nee na dafay tëx te tëx naa mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne
إني اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصح عن التهم منكم من كتومالنا نيب تومالنا نيب ندنيو ما أنياني كيما بك بسخ تومالنا نصيح الشيب في عدل بجاو بنيو واج سام بوكو ديما يد سخ تومالنا نينا سما بجاو دافما إنياني كيما بك والشيب تكت بجاو أبعد في نصح عن التهم موغن سوري توما سخ تي يدل واو لوني man na am tuuma ci yeddel ga muy yedd ba mu dess bi jaw mu nete bi jaw bi ñew sax ci sama bop neena tuumal na ko ci yedd yi may yedd xam nga mak mu nekk ak ciay ciay su deme ba bi jaw ba commencé nak di koy yedd nan ko nak ciay ciay ki war nga ko bayyi.

0: Fokki ñu dellu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki njapp lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi njapp lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mu ne na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka bu ñëkk ba nang ca tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ca Ali Imran nek temeri aya ak nanam nek ca temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لولن غي تري تراكا بنجكب سودي تراكا نيارل بي يانغي تري بن آية بو خامتيني يانكوي فك تي سورة النساء تي آية تيمير أك فوك mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirullaha yajidullaha ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujood so sujoote ba pare nga jang wax ñaan gi ne ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سوكو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aajo mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salat at-tawabin mudi jullik way tuub ñi fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam mu'awizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mune kep ko xamanteni mo xam jambu gor nga wala muy jambu jigen nga baye julli ci ko reer ak ciagante waye ginaaw sigi yalla baxela nga reccu ci baye gam ko baye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena na nga julli gi mula wax te modi fukki rakka yi ak ñaar rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu birabbil falaq ben yon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julle aljuma ba manam buñu julle tisbar fi nga julle aljuma ba fa ngay julle takusan ci digeunte bobu nga koy julli neena kep ko xamanteni def nga li neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakar te itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sa gane won nga ko mune solo nenu jele ci Bukhari ak Tirmizi ak Nasa'i ñu jele ci Abdullah ibn Umar mu ak Anas ibn Malik yalla na ngeeremal yalla nek ci ñom ñu ne iza raqada ahadukum an as-salati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna Allah ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata lidhikri jele nen ci serigne yoy ñu fi lim ñu ne jele nañ ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wo ngoro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wess itam julli gi nek na bor ci sa bat fokk nga fay ko motax e jeulene itam ci anas ci benen riwaya mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonent bi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa kaw kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat bayi digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi netli ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wéddi néna modi baye julli jëlena ni tam ci benen riwaya abu daud netli ñuko ñune tarku mune baye julli yenté bi sallallahu alayhi wasallam néna képp ko xamanteni bayyi nga julli yéfer nga kon taxna itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la mag ñi daawu ñu ko xépp ndax dañu wax né poñat yi moy taal ngañji julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafale rek mu boyal mat yu mak ya mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafile yi itam amna solo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni doon lako def gi yeferi kero yeferi empêcher nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nodd bimu bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci wé mu melni kon jaamu yalla yoy yi nga xamanteni mo ñuy jallalé té yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé baña julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël na ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamne sax koor gi mo len boole julli yoy yeb ak ciagante la julli bi dal dafa wara xamne julli waru gar la ci mom ni ngay xeye di dem ci sa société di liggey nga xamanteni bu liggey be dagge sa wa keur jaxle ndax doto amati salaire bo fayeku nonu itam le julli mel ki dul julli euleuk du meuna talal yalla loxo ne ko fayma dara parce que amu fa dara kon mu melni digeenti dal nit ki di nek julit wala muy nek yefer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yefer la lolou nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi wax nako te waxuko ben yon wax nako lu tolok ñett yon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni set nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ne élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen leleg ci matière ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba éduquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amnu julli gu ñuy wax salatu sakaratil maut وهي ركعتان يصليها بين المغرب والعشاء يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñet yoon neneen kep ko xamanteni julli nga julli gi neena yalla dana woyefal ci yow neena metti tudde waxtanu de yalla dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak baba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yi yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñet yon wa boko defé yalla mën na la dimbali so dé génn aduna sa sukurat du metti ñu né amna benen julli bu ñuy wax salat kafaratil bawl té ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don na la taq té yeguloko té mënona yaq su julli ndax képp ko xamanteni da ngay julli té sa mbub ma nga jullé am sobé yalla du nangu su julli ndax dañu wax né laap ñaari xaj la taharatul hadath ak taharatul khabath taharatul hadath moy bo amé toj mu mat nga sangu ji farata su amé toj mu ndaw nga japp waw lolu mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay jullé laap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lab yoyu nak bu ci manké ak lab rek sa julli du wër ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem wërul ki nga xamanteni day julli te sijada ba muy julle am sobe koku itam jullem wërul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc dug ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokh nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc yo xamanteni du ko yek waye recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc yoy don am ci yow ci walu sabé yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñ deme ba yor jot ñu jog def seeni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli ko yor ba pare neena nak ci ngay sogo julli ñaari rakka yi kon dal yang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakkay fu midi joté rek man nga julli ñaari rakkay ben rakka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawsar nga jang nak suratul kawsar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad mom nga jang ko mom jurom ñaar yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafara Allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone ñu ne bu boobaa yàlla dana la jéggal lépp loo xamante ni taxoon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yére ci loo xamante ni saw la te yëguloo ko woon. Am na julli bu ñuy tuddee salaata waja'il adraf wa hiya rak'atani bayna al maghrib wal isha wa yaqra'u al fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al kafirun wa idha ja'a nasrullah wal ikhlas wal mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waja'al adras. Ñune julli gi nga xamanteni modi jullik metitu bañ, manam ki nga xamanteni dafa amé metitu bañ mo sonal ko lol. Su bëggé takhaliko ak metitu bañ yoy ci katunu yalla ak mbaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw, manam ci digënté timis ak gé lay julli ñaari rakka yi, ci digënté timis ak gé. Su ko defee mu jàng ci benn première rakka bi fatiha, waaw maanaam day jàng ci rakka bu ci nekk daf cay jàng fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun. Rakka bu nekk daf cay jàng fatiha benn yoon, jàng ca qul ya al kafirun, jàng ca idha jaa nasrullahi wal fathu ba mu jeex, jàng qul huwallahu ahad allahu samad ba mu jeex, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex, mu jàng qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex. Saar bu ci nekk nag mu jàng ko benn yoon. Mu ne daal su fekkente ne def na julli gi yàlla mën na koo defal sutura mettitu bañ dootu ko yab. Mu ne jële nañ ci Abi Zar al Ghafari radiallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waja'a al adras فعلمه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة قال صلها كل ليلة فإنك لا تشتكي بعدها وجع الأضراس. قال أبو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها. جلنا نتي أبو ذر الغفاري موخني من دي دما أمون بن رك بمي دانيال دما صنل نينا مو نيو تي يونت بي تاوات كو نيك من دال دما أم رك متوتو بن بمي صنل نينا نك بيمكو واخي يونت بي نينا داف ما جانغال نك جولي جي mooy julli gi ñu wax léegi, te moo di ñaari rakka yoo xamante ni yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gé, rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon, huwallahu ahad benn yoon, non qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci itam fatiha benn yoon, jàng ci qul ya ayyuhal kafirun benn yoon, jàng ci idha jaa nasrullahi benn yoon, jàng ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi nnas benn yoon. Neena ba ma ko santee ba ma def ko, neena mujj na nag yëgatuma dara ci mettitu bañ. Kooku Abu Zar al Ghafari moom moo ko nettali jëli ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaatun inda nuzul al matar, julli goo xamante ni da nga koy julli bu fekkente ni mu ngi taw. Ñu ne julli googu ñaari rakka la. Ñu ne jëli nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man ra'a al matara fa salla inda dalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu allahu ta'ala bi kulli qutratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha allahu ta'ala min dalika al matara 'ashra hasanat. Mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni da ngaa gis taw bi di wàcc, nee na nga dem julli ñaari rakka, bu fekkente ni waxtu wu daga na naafila la, nga julli ñaari rakka bi taw bi di wàcc, nee na nga def ko nag rafetal rukoo ya lool, rafetal itam sujjóot ya, ndax bëgguñu nga pamte ko. Ndax am na ñoo xamante ni suñu dee julli dañuy mel ni kuy cof, gannaar guy cof, waaw rukoo yaag sujjóot yaag yépp daanaka daal dañ koy patamee. Te itam nit ñi war nañu bàyyi xel ci ne julli dafa am ay farata yooyu bu manqué ci julli gi dootul baax. Te ku ne gis na ne rukoo sëgg ci rukoo farata la, sigg ci rukoo farata la, gis na ne itam sujjóot farata la, sëgg ci sujjóot farata la, sigg ci sujjóot farata la. Yooyu itam léeg-léeg nga gis rek ñoo xamante ni dañuy sàggan lool ba bu ñu rukooyee duñu am sax jotu siggi, foofu la ñuy jaare daal di wéy rek dem sujjóoti. Da nga gis itam ñoo xamante ni siggi ci sujjóot bi daanaka duñu siggi ba toog, dañuy teg seen jë rek siggi tegaat. Loolu ku koy def yaa ngi julli mais sa julli googu yaa ngi koy yàq ndax amul yàlla du ko nangu ndax farata yi moo ñoom matul. Mun na képp koo xamante ni julli nga julli gii rafetal rukuwaaya rafet sujjoot ya nee na itam toroxlu ci biir julli ga mu ne yàlla dana la may ci toqi ndox yooyu nga xamante ni mu ngi wadde ci taw bi benn toq ndox bu nekk yàlla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet. Nee na bépp ñax wala bépp xob boo xamante ni rek taw boobu saxal na ko ci kattanu yàlla nee na xob boobu itam yàlla dana la ko multiplier defal la ko fukki rafet rafet. Loolu itam mu dellu itam ci yërmande yàlla ak cofeelam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne itam beneen jullee ngi nii pour ki nga xamante ni dafa bëgg a tukki. Mu ne bokk na ci tegginu tukki bokk na ci discipline tukki nit ki balaa tukki daal di listixaar tukkeem waaw nga listixaar sa tukki balaa ngay génn. Te na nga koy defee nag moo di da ngay julli ñeenti rakka. Ñeenti rakka yi ngay julli nee na da nga koy jàng fatihatul kitaab mu di alhamdulilahi rabbil alamin ba mu jeex. Nga jàng ci itam qul wallahu ahad waaw ci rakka bu nekk ci ñeenti rakka yi. Nee na su ko defee nag nga jàng allahuma inni ataqarrabu bihinna ilayka faxlufni bihinna fi ahli wa mali. Nee na ñeenti rakka yooyu premier rakka bi da nga ciy jàng fatiha ak qul wallahu ahad. Ñaareelu rakka nga jàng fatiha ak qul wallahu ahad. Dégg nga ñetteelu rakka bi nga jàng fatiha qul wallahu ahad. Ñeenteelu rakka bi nga jàng fatiha qul wallahu ahad. Nee na bu fekkente ne julli nga ko nag ba sëlmal nee na nga ñaan nag ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayk faxlufni bihinna fi ahli wa mali. Su ko defee nag boo génnee yàlla dana la wuutu ci sa njaboot wuutu la ci sa alal dara du ca yàqu. Am na ci julli gi ci beneen julli bu ñuy wax itam salaata qadaa'i dayn maanaam julli goo xamante ni nit ki daf koy def pour yàlla mun ko fayal ay borom yi nga xamante ni tëna ko tëcc pour mu fay ko. Mu nekk itam julli goo xamante ni wax neen ne daal ñeenti rakka lay doon. Rakka bu njëkk bi yaa ngi ciy jàng fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq mais yaa ngi koy jàng qul a'udhu bi rabbil falaq bi yaa ngi koy jàng fukki yoon. Rakka ñaareel bi yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon jàng qul yaayul kaafiroon fukki yoon. Nee na boo paree nag ci ñaari rakka yu njëkk yi nee na da ngay toog ginnaaw bi nga sëlmalee nga daal di jàng ñaan gi. Te moo di nga wax subhanallahi alabadiyi alabad alwaxidi alahad subhanallahi alfardi alsamad alladi rafaca alsamawati bigayri amad almunfaridi bi bila saxibatin wala walad. Su ko defee nag nga jóg boo noppee ci ñaan googu boo yemee foofu nga jóg nag julliwaat yeneen ñaari rakka yi des. Ñaari rakka yi si boo ko dee julli benn rakka bi yaa ngi ci jàng fatiha benn yoon jàng ci alhaakumu takaathur ñetti yoon jàng ci itam wal asri innal insana la fi xusr ñetti yoon jàng itam ida zulzilati al ardu zilzalaha ñetti yoon jàng l' ikhlas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon. Su ko defee nag boo paree nag ci sa julli nee na nga daal di sujjoot nag gannaaw ba nga sëlmalee nga daal di sujjoot waaw boo sëlmalee nga sujjoot. Waaye nag ci biir sujjoot bi da nga ci wax ñaan gi waaye ñaan gi yaa ngi koy wax jàng ko da nga ko jàbbatu juróom-ñaari yoon maanaam juróom-ñaari yoon ngay jàng ñaan gi. Ñaan gi nag moo di lii da nga naan allahumma inni as'aluka taysira fi kulli asirin fa inna taysira fi kulli asirin alayka sahlun yasir. Su ko defee nga daal di toog soo toogee nag nga daal di siggi toog ci sujjoot bi daal di jàng ñaan gii ma la bëgg a wax nga jàng ko moom fukki yoon. Te moo di falillahi alhamdu falillahi alhamdu rabbi alsamawati wa rabbi alard rabbi alalamin wa lahu alkibriyaau fi alsamawati wal ard wa huwa alazizu alxakim. Ñu ne képp koo xamante ni jàng nga ñaan gi maanaam def nga julli gi ni ñu ko santaane ñu ne yàlla dana la fayal say bor waaw bor yi nga xamante ni mu ngi yaa ngi ko gàddu woon ci sa loos te mënuloo ko fay yàlla dana la ko fayal. Mbokk yi mu mel ni julli yi ñu fi lim yépp julli yu am solo la yoo xamante ni jullit yi mën nañ koo jëriñoo. Te itam jullit du xeeb benn yiw lu yiw tuuti tuuti tuuti dana fexe rek ba for ko dugal ko ci mbuusam waaw jullit moom
1: toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protéger ci dignitéem, ak ñuw woo xamante ni mu ngi koy wut pour dénku ko bàmmeelam. Tabaarakallahu, waxtu wi dafa jeex waaye

أمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا لولو دانين تي جيسني يالا موغي نياخ يننت بي صلى الله عليه وسلم pour mu faggu ngene lu reuy lolou nga xamanteni jamm bi dana ko am ci saxal ay nafil wa demé ba ci digg sar wi gis na nu yalla diko wax ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulithay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak lolou gis na nu yalla di wax yenen ci bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaak mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaaje mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam Busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي غيناو بنيو سانتي الله جوليتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci graat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bil ci nekk ci ay fitna ak ci choona ak nat su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xam na ko ci walu njambar ak famu agon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neegu xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wala yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيت ني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيت ني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn kudul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo mën ti am ak at yo mën ti am itam bo xamul bo gisee ko la mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel mo di ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñu ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbe kon sidna aliyun neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko te lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenti bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juroomel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit so ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune ben yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul ben jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wanene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam laluko neena lewet gogu du amul ben njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر منيك سار بو ام جارين لا تي نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نيغا خامتيني نيغي ديگلي دگ تديتام دي ديگلي تي مون مو ملني بو خوله سار بي da fa sédeliko ci ñeenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalus salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon na galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fori bu reuy di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas mune sar wi su fekontene mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom né ko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci dëgg ak muñ
keneen ki itam ne ko yow itam ma ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ ñu soog a taxaliko. Rawa Tabarani an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nasi kana ala allahi an yaghfira lahu. Jële neen ci Tabarani netli jële ci Abdoulaye Ibn Abbas, yàlla na leen yàlla gërëm, mu wax ne nit ki su fekkente ne musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam, nee na mu nëbbu ko bañu ko tawat nit ñi, nee na nëbbu ko nag ngir yàlla, nee na yàlla dana ko jéggal ay bakkaaram. Kon dafa mel ni daal sa musiba soo ko dee tawat itam na nga ko tawat yàlla, waaye lañ ciy bañ mooy jàmbat bu bari, ndax jàmbat bu bari boobu day dem ba xaw a jege tuuti wàllu kufru. Bu ñu xoolee itam yàlla wax na ci alquran lu bari di digle ci wàllu muñ, mu mel ni bu ñu bëggee kër yi jàkk fokk ñu fexe ba dugal fa muñ, ndax ànd dafa jafe. Te olof njaay dafa wax ne ñaar ñu ànd ren ba déwén am na ku cay bëgg a dee, maanaam am na ku féete woo muñ, ndax ñaar ñuy ànd fokk léeg-léeg kenn ki tooñ morom. Kon fokk muñalante daal di am. Moom la benn waykat wax ne jafaw ni walam ajful axillaa innani li xayri jamilin min xalili ya muhmilu, mu ne man de beccingal nen ma te man du ma beccingal sama xarit mukk, mu ne itam lu sama xarit ñaawle mu ne du ma ko feeñal du ma ko gis. Kon mu mel ni kooku ku neex a àndal la, ndax li tax mu neex a àndal mooy moom jël na charge ki muy àndal fas yéene ko muñal, waaye muñ boobu nag dafa am ay daraja yu ci nekk. Moo tax ba ci wàllu koo xamante ni dafay woote jëme ci yàlla fokk mu muñ, bu dee kilifa gi ci kër gi la fokk mu muñ, pour nga jubbanti say njaboot teg leen ci yoon fokk nga muñ, bu muñ googu amul dara du jàkk. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal na ko ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bissalat wastabir alayha, na nga digal say ñañ ñuy jóg di julli te itam na nga ca muñ, ndax digle ga nag naqar wu nekk mën nga ko caa am. Léeg-léeg ngay jéem a orienté sa njaboot sax pour teg ko ci yoon, waaye nga gis ca ak diis-diislu wala gis ca yeneen i melokaan yoo xamante ni du la neex, mën na di jur sax ci nit ki su fekkente ne amul tolérance mën na tax yeneen i histoire di ci xew, waaye su fekkente ne yàlla jox na la ak xàmmee da ngay xam ne rek yoon wi ku xat xol du ci nekk, borom xol bu yaatu rek moo ci mën a taxaw di woote, ba itam loo gis rek nga am tolérance dékku loolu ngir yàlla, ngir xam ne rek ci ndigal nga nekk. Ñu ne nag muñ ñett la: alsabru thalatha sabrun ala almasiya wa sabrun ala altaa wa sabrun ala almusiba. Ñu ne ñetti façon muñ moo am. Buñ bu njëkk bi mooy muñ ci musiba, su fekkee musiba dal na la nga muñ ko ngir yàlla. Bu ñaareel bi mooy muñ ci topp gi ngay topp yàlla, ndax ku ne xam na ne topp yàlla am na difficulté yu ci nekk, ndax julli jot nga jàpp ba sell taxaw julli loolu yomb na ci ki nga xamante ni tàggat na xolam tàggat ruuxam ci jaamu yàlla. Waaye ki nga xamante ni nag tàggatul ruuxam tàggatul xolam ci jaamu yàlla kooku dafay diis ci moom. Moo tax alquran wax ne wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin, julli li muy woyofooyof lu diis la lu dul ca xol ya nga xamante ni ragal yàllaan ca biir. Mu mel ni kon topp yàlla bi nga xamante ni nit kaa ngi koy def bu ca jiitalul muñ topp ga du mën a yéwén, ndax koor daanaka bëccëg gi yépp nga bañ koo lekk. Ñaare su fekkente ne da nga nekk tukulóor, soo muñul rek da nga lekk ci diggante bi, te bu boobaa nag doo am yiw gi nga xamante ni moo nekk ci biir koor gi. Su ko defee nag
mu melni dum yalla dal top ko ak choono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu meuna yewen niki non itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nur nuray go xamanteni man nga dem do bëgg ci agenn teul motax itam nga fex gu muñ xé lepp luy xétu moy nga muñ ko lolou itam e bokku na ci xétu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko té moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamné fajar jot nga dag sey nelaw dem ci jakk ju julli lolou yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolou yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolou yombul yoy yëp ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor otom yere wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga gi yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defee mu dello bopam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba génné la ci dugal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba génné la ci dugal la ci lenen waye rek su la Yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak yentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nitu ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom neko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon nga jël sa beut tek ko ci ñooña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñooñu ñodi ulul azm te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ulul azm la bok yonti yalla nuh ci ulul azm la bok yonti yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonti yalla musa ci ulul azm la bok yonti yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juromi yonenti nga xamanteni yonenti yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonenti yeb nak juromi yonenti yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juromi ñom ñoy ci gën li tax nak ñu gën ci moy fa ñu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba tax na kon segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudde muñ da nga tuddu lu ñuy tudde ash-shukr bo ne as-sabr fokk rek nga ne ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cant gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tege nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tege nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu as-sirati ar-rahim shukru 'ibadihi 'ala an-na'imi لو علم الناس بما في الشكر لكان ملجأ لهم في الدهر موني يون وي گنا مانا جيگينال نيت كي تي مو اگ تي بروامم مودي مو سخو سنت يالا
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mune kon dana nekk kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñune as-sabir afdal min ash-shakir ñune ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñune ndax muñ mo upp graat ñune lutax ñune li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñune ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-qur'an ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamé pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxon belent dafa muñ rek ngir yalla motax ñooñu nak ñu upp martaba ñu upp graat ndax yalla waxna ci alquran inna allaha ma'a as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek natuko yalla su bëgge nit ki natuko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko natou te bu ko natto itam jaamam bobu dana muy ñune ci walu hikaya fa amone ben jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey nak ba mu wacce son lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bekk noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

ñune mom iblis daldi wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mune ah yonti yalla ayyuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxnako alal te alal ja jamuna ci yalla te yalla gitam dana dug aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al-akhir ñune wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fas'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izzah ya la'in kayfa ra'aita 'abdi ayyub wa hal nilta minhu shay'an fa qala ilahi inna ayyuba ya'buduka لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعة في الدنيا منيكو من إبليس كي جمونا بوبو دادان دم كي أسمانو جروم نيار أنا أبنى كابتنون دم بكي أسمانو جروم نيار te itam amon na gratu barab bu ko neex ci asaman si mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax faak mom ne ko iblis muné ko labayk muné ko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax ayyub muné ko ah ayyuba de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muné ko ndax ayyuba mu ngi lay sante dila jaamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jaamu xam nga iblis dafa mous yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sante dima jaamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaamu ndax iblis ku bax ki ndax ayyuba ku bax la muneko ah wutal ma pexé ci mom rek moma duggé ci mom so mo wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mulay jaamu waye bu ron alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garantie na né xol ba ak ruh ga do ci man dara xolam mom ma ca nek ruham itam mëno ko jël mukk yaramam nak ak alalam lu la neex mën nga ko ci def iblis dadi ñew faraja'a iblis fantalaqa ila shatt al-bahr fa sarakha sarkhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniyya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidina qala fa inni وجدت فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب من إبليس بمدل سيفي كسوف نك لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور يوخو ووتي نيين جيني يب نيين مويسي في خمغا إبليس مموي بورو جيني ينغا خمانتيني gëmuñu yalla ndax jinné ñaari kurel lan kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé e am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej biñu ñëwé mune leen ñu ne ko lan mo xew yow suñu sang mu ne len man de tay amna occasion bo xamanteni gej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genné ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mu ne waye nak ma ngi len di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yépp dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلو كدي قناو بنيو سنتي الله جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا dellu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen kharit ahmed sam tabarakallah mbokki bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yegal mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikine dafa am waxtanu diine wuñ fa wara waxtane temba nak modi warugalu xale ci ay wayjuram naka la xale wara topé ay wayjuram ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi Cheikh Ahmed Tijani ndaw ci Radio Dunya kon soxna Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikine ñu fay waxtane waru garo xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yi ak xarit yi ak ñepp ñu leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokki yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lumu taqtaq lumu tilim lumu sori yalla suné allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jéggulu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu téggé ko yépp xéewal la gu jambi wara santé boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xéetu ñaan yu ri yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-du'a huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad-du'a mukhul ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi wala koor gi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مملني ايي بي بوكو سيتانتالي داغي جيس ني اك جامو يالا مودي نيان يالا نينا اي وخال معنا وخال ني سين بوروم تي مودي يالا نينا نين نيان كو يين جامي مو نانغول لين ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu ñu dugg safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki nara taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yonnabi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يلنتي صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن جلد بونغا خامني تالالنا لخوم دي نيان يالا تي نيانغا اك دوك مباكو نيكو تي نينا لودول با يالا تي نيانغا ايتام بكار امو تي لودول با يالا ماي نكو لامو نيان وايي ناك بن مو مايكو تي نيتي فاصون يي ndax leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg itam nit ñaan yalla dencal ko ko ba ëlëk ti du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yep yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mën na jur aljanam mën na jur itam ci mom gëremul yalla wala leg leg nit ñaan bana da nga gis ko xamné dafa am problème mu kër di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko keur bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqu xamuñ ci dara suko defé lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon leneen ya nga ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga narona wëredi ya nga ñaan yalla nangu nako waye daf la ko dencal te yebuloko ñaan nga soob na yalla mu nangu ko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mën na wax waxam téggé ko waye yalla bu waxé waxam du téggé ko té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala wax na né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون توري الله ينك موكل كو صاح دا فام صلو بوكنا تي الله بوكنا تي الاول بوكنا تي الاخر اك الظاهر اك الباطن اك العلي اك الاعلى اك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب أي توري يالا لنو بوشي نيانا يالا رك يالا مايلا كن ولله الأسماء الحسنى أمنا نيكو قستو بخم ودي لنو ترك يالا ويو كن tour yoyep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggin tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci ne li nga ñaan yalla nanguko yalla neena ma ngi ndortu jambi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo de ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo de ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu dañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñuy tam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tanxal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wu la ci modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal mën na ci am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ci te modi nga yelluko loolu lañu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bi dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni taqtaq ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflante ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflante ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj malisi mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallah yallah mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftul gharq yallah yeb fasoni tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lool mo melni kon so di ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay suméku manana da ngay sangu ba set soga solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama tak am jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla santu ko ci xéewal yim la défal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam té sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis té yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xemem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgguko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakh ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkenté ni jappandina so ñiap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawakkal abbié bo xamanteni ci pied mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawakkal pied mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkalla yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fa lew. Bokk na ci discipline itam jublu xibla, boo dee ñaan nga jublu xibla. Bokk na ci discipline itam boo dee ñaan nga yëkkati sa loxo. Yonent bi daf daan yëkkati loxoom bu daan ñaan yàlla. Bokk na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yàlla yu rafet yi. Yàlla maa ngi lay ñaan ci sa daraje yi tur yu rëy yi. Moo xam daraje yi tur bi ñuy wax Allah la, wala daraje yi tur bi ñuy wax Latif la. Tëgg nañu ci ay façon ñaanin yoo xamante ni ay tawassulaat la yoo xam ne ñu ngi ko def ci asmaulal husna. Wala nga def, wala boog nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alayhi wa sallam.

ko aji togn mu di togn ndax togn wolof neena du galacc mu melni bo gisee olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeuntek mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo señam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak way jur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu way jur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon way jur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setan yi ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nanguko niki non itam ñaanu aji koor koor mu ñaané yalla nanguko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wu ma len mu melni yonentou bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنفين تكة وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisee olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax manaluma ko dal ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello señal kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dana ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mu mo sax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangou so bege contant boko ñaanale yalla nangou so ko mere ñaanal ko safan yalla nangou kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya baxlé waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nangou ko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangou niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nangou ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangou ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangou niki non itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nangou ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokku julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون

يصلح أعمال المفسدين ويحق الحق ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي موجوك إلى آخره موي بچي موجوك. كون غا جانغ فلق جانغ ناس غناو بو جانغي نك آية جي ما في جانغي ييب نينغا بولا نيخي nga janguko ben yon bu la nexé nga janguko ay yon ñet yon wala juromi yon jang bu tool néna nga tafliko ci ndoxma nan ci ñet yon sango la ca dess nénen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem jurom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bu mu mok nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekenteni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan nga go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def nañ experience bi ay yoon waye gis nañ ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu e yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotalé ba message bi jall daj fep ba ñepp mëna jariño motax ñu né addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yu mimma lam yanzil ñu né ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mëna la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mëna baña yeksi kon ñaan amna solo motax yoonent bi né la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak e nit nak sude ñaan te amul kulute ci lamuy def ah mën na ci baña jariñu ni budé ñaan daf ci am kulute am luko wor waw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wëñ kon nak ñaan dana am solo waye kikoy def ñak solo waaw kon nañu fexé ba am li ñuy tuddé tabarakallahu pass ak kuluté ci yalla ñu ne itam képp ko xamné xeyna jang bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolou itam dana mussel nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak
ñaari muawizataini te modi xolaw.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu ci neen ci katanu yalla ak ma xam ci seen émission kalimatul haqq ñu and ak seen bokk seen xarit tabja tay nak dañu fass yene waxtaan ak yeen ci tem bu am solo ndax ci aljuma yi weesu yëpp ñu ngi doon waxtaan ci histoiru sayyidina adam alayhi salaam mu ngi jeex nag ci aljuma bii ñu weesu insha allahu fas yéene nanu continue histoire yi di ko def nañu ko daan defee wante tey nag dañ leena indil tem bu am solo mu di ragal yàlla ragal yàlla nag gis nañ ni mooy lépp ndax soo ragalul yàlla gënoo kenn te ñëpp la gën kon li nit ki di wut la ci ëpp doole moo di ragal yàlla la ci gën a ñàkk solo moo di lépp looy wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul waaye lépp luy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax moo tax uhibbu an ushira ila thalaathati mawaqifa fiha al'izza wal'ibra wa jalbu taqwa li ñu bëgg fii rek junj fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na ca waaroo wala mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci bi ci njëkk moo di ruwiya an abi zarrin alghifari radiallahu anhu qala awsani xabibi bi kalimatin ahabu إلي من الدنيا وما فيها فقال يا أبا ذر احكمي السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي منشي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتي صلى الله عليه وسلم دينكنم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني مومجنل أدناك لتبير نينو باتي بموكو ستنتلي جسنا تنجر يري باتي نك موديني دفما وخنما يو أبا زر nena na nga xamne aduna gal wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale muné kon nak na nga xereñe gal di ngay dugg na la ko liggeyal liggey bu mucc ayib ndax geej gi dafa xoot te itam su gal gi afi bu gal gi amé defo bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc té rab yi nek ci bir geej gi rab yu ñang lañu kon gal gi ngay dugg mu lay jallale jëme na ci yalla nga koy tek ci ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo na nga ko xereñi gal gi nak modi nik sa l'islam sa sharia jangugo way saggani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rëcc ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia jangulo xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defé né mirage nit ñi koy seddelé seen bop té yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxé budé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarignu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo togné sa borom naka ngay toubé ba mballa bakari nit ki bu démé ba réré lolou xéré ñewul galam gi mu wara échappé aduna té aduna di gëcc munay yoonent bi waxna abi zarnil ghifari neko na nga xereñe gal gi ndax geej gi dafa xoot mune ko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg fa inna xayra zaadi li taqwa yóbbal nag ba ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am cig ragal yàlla doyu loo am cig ragal yàlla rek doyu aduna leg-leg mu gàtt leg-leg mu yàgg wekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqinil amal fa inna an-naqid basir mune ko nanga salal ci liggey ci digeunte ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveye liggey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant la dara du ko reer yalla de ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur yalla neena beut bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam ni dundu yedi xalat la xol yedi xalat xamna petti jugi ci asman tabbi ci lundum geej dugg ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek le muy lendum lendum la pep ba di tuti tuti man yalla xamna pep ba fa mu nek kon dal reeru ko mo xam la ca kaw asman yi le wala li nek ñun fi ci suuf dara reeru ko ne ko kon nak ki nga xeqal bëd yu neex la yo ki nga xeqal du fay du fatte ki nga xeqal ko xam li muy def la kon nak del sel se liggey patam patami julli bay di julli di ciof melni ganar gi lek dug lolu jadul melni koy nax yalla yalla tan mon ko nax moy surveiller mbiri te xamna ko xam gu wer kon buñ ko day jox nan ko jox lu wer ñetti bat yi mom le yonenti bi conseil Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barap yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni ku ko setantal setantalat ko dañ ci waru bu baakha baakha baakha baax te itam dana am itam lum def ci yow su fekke burum gis gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ياري رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينت نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلالي من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنينة waxal qulillaha wa dharil wujuda wa ma hawa neena waxal ak yalla nala yalla ñor neena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak nit neena bayiko fi ne ko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wa dharil wujuda wa ma hawa muni in kunta murtadan buluga kamali su fekente ne nak mut gamak ni gi goor yalla ya dan wut ak ci mutuk doomu adama ak ci jikko yu kawé ak itum ci dikk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nek ci lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy su lepp mën nga ñak yalla waye bo jele yalla muy su lepp man nga am yalla am addu kon allah qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan buluga kamali munifal kullu duna allah in haqaqtahu adamun ala at-tafsil wal ijmal muni fulkul lib loy gis dunallahi lulul yalla in haqaqtuhu boko satantene medite ci xol ci da nga nan dal adamun da nga nan dal lolu amul lepp lu xol lulul yalla rek da nga nan existewul amul waaw lolu nak mo xam wax di ñu teunk la wala wax di ñu detaayel waaw mom dal lulul yalla rek neen nga waaw lulul yalla rek neen nga waala bi annak wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlal muney yow nit ki nga xamne yow ci sa bop ak li lu won yep ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bud yep yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop nax lu fi am momu budul won ak mom dara du am muni man la wujuda li zatihi min zatihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal lepp lo xamanteni budu won ak jëm yalla ja do am muni kon sat manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci dugal loxom neena lol nak moy li jom nax lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon li bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñadon dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla ludul moy ki reey ki kowe ba ken munu ko daj ken munu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medite ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fessebe sudi taxawayu ñaarel bi mudi Malik ibn Dinar رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار لأن دم يوم تسبي pour xol new yi fi nek pour man ci waru man ci khalat man ci jajjo bu fekke dama dan moy yalla diko togn ma khalat ni tay ji amna ko fi tudd ku dan togn yalla tudd na fi sude lu bax lu mu bëgg def ma xalaat ne am nañu baax ñu ño xamne dundu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sa gitut neena bima ñëwé ba ci sa gi neena ci la nak def lu tollok neena quelque ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek na ko ma wax ne ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha fa ayna al mu'addamu wal muftakhiru وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نين من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنيني من دي نيونا كيفي ما دادي ووتي dadi wax ci sama lammiñ ne ana ñañu maggalon lol fi ci aduna bu buñu genné ñu dar leen ak motar buñu taxé ñom tojël ala sëriñ liñ daan sukkal di leen jox ñaari lox buñu woté ñu daw ana borom ana li yeen puukeriw ay ana bur ya mandu won ci seen at ana ñu tedd ñu borom kattan yi nga xamanteni lu ma sa na bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tagg ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna benn bakk mo tontu nama tafanaw jami'an فلا مخبر وماتوا جميعا وهذا الخبر تروح وتغدو بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور لقد قلد القوم أعمالهم فإما نعيم وإما سقى وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نين أمن لنين لما تنت لما تنت دفنما نيغي لدي تفانو جيخنين جميعا نم نب فما مخبر أمر كنكم من تخو من لا تنت سجي نيو يفتد أمر كنكم من جوك تنت لا تكت أي جملين يران دخشيكو سوف دي وخسيري سخلا بولين لك نم مر leg leg ñu contane yor seen étage yu jekk ak seen jongama ak seen auto di fouk rew ñoom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg dé waye kenn du la tontu ñoom ñepp jeex nañ li moy wax deul nga ma ngi jigal ni nit ñangi xey ci ko suuf di xey ko gont waye ñoom ñepp seeni dessin dana xey far ba melni mësu ñoo am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñep wuy jineen bur bu am doole ba te am katan bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañ yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngoy wax ne ko warul ci ñi tuddi fi ya nga dund ci ko suuf de niw yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo mën ba waru ci ñom bo delu ci kër ga nga defaral sa bop bu baax neena fofu lay gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci nena leg leg mu xol ci ko suuf nena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di re waw nena dox bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah nena jek jek xol ci suuf dal di ni ah man de waruna nena dal di jek jek xol ci chamuñum dal di xol ci ndey joram dal di retal xol chamuñum dal di joy nena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alaykum mang lay nuyu yow wajile munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digante bameli muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñu ma jew waw xam nga ku dem tok ki sepp ay nit nga togal waye ñoo ñu mënu ñu la lor waaw ndax katan bu leen teural motax mënatu ñoo def dara muniko itam te bu ma fi joge duñ ma jëw loolu mu ngi koy wone ko ñeñ duñ ñu ngay jëwaate waye ñade taluñu ko neena maniko waaw malikum nu dinar wax tof bi neko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asaman si daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf si daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy muneko yow malikum nu dinar muneko xama xamuloni iza nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawlahu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muneko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla waxna ni seen wërseuk mu ngi ci ko asaman limay len ci dig yep ci wërseuk dana len ko jox waaw kon suñu wërseuk nak mu ngi ci ko asama yalla mo ñu koy jox te warlu na ne dana ñu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niiri kesse neena lolu dana ci ñaanu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bo xamne jaamu ko njariñ la ñek jamu ko di lor ko dul yalla motax muniko kon yey ni ci kep ku deg aya bi mo wax la ilaha illa allah muniko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muniko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yene ngi mel ni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reey ku de rek mbokk yi ne non ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabir muniko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bindu li ci suuf delo li ci suuf genne wat la ci suuf muniko wa iza nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin neena suma xole sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni borom ndey jor ya deng xam nga borom ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana lañu jëm taxé nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku digg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimali ma ashabu ash-shimali fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim mune suma xole sama chamoy nak damay fatali ko waxu yalla ba fa yalla di waxe ni ñun chamoy la wa neena ñun chamoy nak modi ñi yalla jeppi te moy yefer yu bon ñi ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañuy dugg te seeni jëf rek waral ko ñoñu la yalla wax ne ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lol ku deg aya bi nak wara joy mu ne fa hadhihi al-mawaqif aw al-'idhat al-thalath mujlibatun lit-taqwa wa ba'ithuhu 'ala al-khawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lir-ruju' ilayhi wa at-tashabbuth bi rihabihi at-tahirah التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاريت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله ñune dik na ci soir ñune yonent bi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël benn jëf Musa ne ko waw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikr na di la fateliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man mune ko koor gi nga don wor koku ki ray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg mune ko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana wacce jant bi banna ju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mune ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yoodun jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mune ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yiñ la ci tabaxal aljanna aki hurun ayn mudi ay jigen yu rafet ñu la fa dencel ngir jangi gi nga doon jang alquran mune ko nak fateliku bi ngay fateliku di ma tudd lolu tay tax lendeum gi am ëlëk tudd ga ma doon tudd bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tudd gogu moy nekk lumière bi lay nital mune ko waw Musa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma ma sa jëfal Musa ni ko sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yépp yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ni ko yow Musa nak mas nga ma bëggal benn waliyu ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal waliyu bo xamanteni geureum nako sopp ko nga beug ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lolu rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal anna afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sopu nga sopu ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ci ru ñu magal leen ngir jëm yalla xamne yalla leen dara jaal yalla itam mom mo leen fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju baax ba yalla wax ne ki kat yobbu len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jor nga nango ko ndey jor ñu ne yow danenu régler say problème et régler gu yom do am ben difficulté sahaba yi dadi lak yonnati bi an al hisab al yaseer ne ko yow yonnati yalla wax ñu lan moy régler gu yom mune yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusuf jëflanté won ak mbokam ya ci bañu ko loré ba duggal ko ci ten bu mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem déké moy sen rak jeñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok ba len yusufa jekko jéggel na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggel mu di tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pep zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni ka tay bu len am dara lu ngeen di tiit bu len am dara lu ngeen di ragal jéggel na len top ma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yeureum jéggel len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf wayé nak réglé ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom dana ñu wax né ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may réglé ndax réglé bu metti wayé nak du té bu len yalla réglé ba noppi daf len di jéggel bal len waw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عمله
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يعني تيب موكو وخموني إلك يوم الخيام جامبي دودان دي تخو تيكنا مبرو مام نيكو يرقل بلاج كو كبير رقل بنيكو واو جروم بن فوكي أك ينجو دوندو تي أدونا من يال ما دفن لكو نجو دوندو جروم بن فوكي أك تي أدونا ولا جروم نيت فوكي أك تي أدونا أك يوي تي لن نجاكو باسي نخدن كفو wala dang mako jam wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ci wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jam yi wayé sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bam ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bi ngi ko amé ba nopi noko dépensé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko reglé lepp non ken doli wu ci dara lepp mako jëfoon lérna ma nañ waw lérna ma nañ waw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci téré bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waw bayyi wu ko genné nako mom dal bayyi wul da waaw xef ye xipiye waaw wakatu ye moñ yak yeb bayyi wu ci dara téré bi dal moma jaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat ma la suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga neké won waaw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñu ni ñoñu ñoo di tabakhatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabakhatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yexeli ñom mom seen téré dañuy malaakai dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo ye fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu ne pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam bo xamné yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu baax ba yalla né ah ki kat yobbu len ko safara malaaka yi jël diko yobbu safara mo woo jibril jibril ñew mu ne dabal ma waajé nga laajal mako ndax daan na toog ak borom xam xam yi di leen fréquenté ci aduna su fekkee daan na ko def loolu mooy nekk ram moom ñu jëggal ko jibril dab waaji laaj ko waaji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam xam yi musuma sax toog ak ñoom daawuñu sekk géew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci massa sopp. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne ah kii de bëgg naa koy yërëm, waaye nag mbiram daal doy na waar. Noonu Jibril ñëwaat yàlla yabalaaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëmmi xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi alulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko borom xam.